0: FM 単語は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。単語の未来を設計する株式会社東亜設計、司法書士はあなたの身近な法律家です。京都司法書士会単語支部、早い安いうまいがモットー、製造業のサポーター、大判産業株式会社、素材から完成品までいいものを大切に作り上げます。峰山町株式会社日照製作所、峰山石油で愛されて50年、グロー&グロー株式会社として新たな一歩を踏み出しました。進化し続ける未来へ、グロー&グロー株式会社。タイヤ、バッテリー、オイル交換、車のことなら峰山町長岡タイヤランド太陽、瓦、屋根工事のことは株式会社たまる屋、内科、小児科、消化器科、峰山町杉谷新谷医院、うまい魚があれば家庭円満、網野町キッズ立花商店。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 皆さん、今日も元気ですか？
2: ショッピングセンター前には皆さんの毎日を笑顔にする商品がいっぱい。
3: 今日はマインでどんな笑顔に会えるかな。さあ、マインがオープンしますよ。
1: ショッピングセンターマインが
4: 10時をお知らせします。
1: 丹後七姫七串ラジオ、この番組は FM 丹後がおすすめする丹後のお出かけスポットをご紹介します。
5: 皆さん、こんにちは。 FM 丹後がお送りする丹後の観光情報番組、丹後七姫七串ラジオ。

0: の今回のナビゲーターは FM 単語パーソナリティの宮川優です。今回ご紹介するのは久美浜町にある神谷神社です。祭神は日本書紀に出てくる指導将軍の一人谷和の道主の御事。創建はこの谷和の道主の御事が10代崇神天皇の命を受け山陰地方を平定する際、出雲の国から三座を迎えることで強力な文化を持っていた出雲の人々の関心を得て前途の平安を祈願したのが始まりです。谷和の道主の御事が身につけていたという宝剣である国見の剣をお祭りしていることから立ち飲み屋とも呼ばれています。また国見の剣の国見から久美となり久美浜の地名の由来になったとも伝えられています。本殿は天明元年1781年に再建され、現在京都府の指定文化財となっています。作りは入母屋造りですが、出雲地方に多い大社造りの流れであると言われています。刺繍に円を回すのも大社造りの特徴で、丹後地方にはこの形式はなく立ち飲み屋造りと言われるほど珍しいものです。秋の祭礼には5基の太鼓台が集結して迫力ある演技が見応えたっぷりです。さてこの神谷神社はパワースポットでもあります。境内の一角には巨岩や奇跡が並ぶ岩倉があります。夏至の日の出は兜山の山頂から昇り、その光は岩倉の中心になる石ヒールストーンに差し込みます。4000年前の縄文時代にはそれによって稲作の最良期を知ることができたことから、天体を神として祀っていた古代太陽祭祀の跡と考えられています。ということもあり、岩倉は太陽の力を受けるパワースポットでもあるわけです。そういえば数年前に一刀両断したように割れている岩倉が鬼滅の刃の一場面とよく似ていることからファンの注目を集め、地元の皆さんも緑の市松模様の衣装を準備するなど盛り上がった時もありましたね。神谷神社を巡る際に一つ見ておきたい建物があります。境内にある三光館です。慶応4年1868年5月に設置された旧久美浜県庁舎の玄関の一部分が残されたものです。雄大な建物であった三光館は明治3年の建設で、大正12年に神谷神社の境内に移築されました。明治初期の武家屋敷の流れを引く役所建築の遺構として重要なものです。ちなみに京都丹後鉄道久美浜駅の駅舎も旧久美浜県庁舎をモチーフにしたものです。訪れる際は車で行き境内の駐車場に停めていただくのもいいですが、この久美浜駅前の道路から参道に入り、ゆっくり神社に向かって歩いてみるのもおすすめです。丹後七姫七串ラジオ、今回は久美浜町にある神谷神社をご紹介しました。次回もお楽しみに。
1: じいちゃん、僕海初めて。
2: 都会のプールとちゃって丹後の海はすごかろうが。
1: しょっぱ、海って潮の味がするんだね。
2: よし、ガッシャーうまいもん食わせちゃる。
1: うんま、丹後の魚最高。
2: 孫と食う魚格別の味がするわや。
3: 思い出いっぱい胸いっぱいお腹いっぱい京丹後。

な気持ちなんて自分にも隠してて、心の一番奥窓辺に飾ってる。それがふとした拍子で開き胸が咲くのは、ああなぜかあなたといる時だったりする。

FM 団子は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。皆様に支えていただき、おかげさまで創業60年を迎えました。電気のことなら何でもお任せください。森電気工業株式会社。大切にしたいのは人間味、そしてあうん。京丹後の玄関口レセプションホテル喫水園ステイ&フード。北近畿のイベント、中古車クーポン等の情報なら招き猫北近畿で検索。株式会社ゲットバリュー。ただいま運転手募集中。安心確実丁寧、亀のマークの東寺運輸株式会社。皆様の免許取得をサポート、アミノ自動車教習所。損保代理業あいおい日生同和損保株式会社大座泉保険事務所。子育て世代の夢を形に、住まいの富田大宮町株式会社富田。電球一つから太陽光発電まで、電気のことなら大宮町平井電機。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

水曜日と土曜日のお昼は単語デイタイムインドでほっと一息しませんか。京丹後市の情報や地域情報を中心にいろいろな音楽をお届けします。本放送は毎週水曜日お昼1時、再放送は土曜日のお昼12時です。長谷清美がお届けする単語デイタイムインドを聞きながらお昼のひととき過ごしましょう。

0: 火曜100歳。
1: 私池内春子のイベント情報や地元アーティストを紹介したり、久美浜の小話や夏メロありでお届けをいたします。リクエスト大歓迎。本放送は水曜日の1時30分から、再放送は土曜日の夕方4時からです。第5週目はお休みです。火曜100歳、ぜひお聞きください。
2: 声でつながる、街とつながるライブタンゴ794、5月30日土曜日午後1時より、京丹後市役所街の情報コーナーにて公開収録やミニライブを開催します。総勢13名のパーソナリティが出演。私リコは進行役で参加いたします。声でつながる、街とつながるライブタンゴ794、ぜひお越しください。
3: 防災 FM794、 大切な命を守るために。皆さんこんにちは、防災士防災アドバイザーの三宅孝之です。今回は防災の要は自分自身を守ることから、こちらについてお話をしていきます。災害から命を守るのは自分自身です。自分自身の普段からの行動、備えが身を守ることにつながります。家を耐震構造とする、家具に転倒防止をする、怪我等に対応できる応急手当の知識を得るなど、まずは自分自身が災害に対する備えを積み重ねることが重要です。自分自身の命が守れなければ家族の命も守れません。他人、行政の仕事では決してありません。まずは自分自身が行動することから始めましょう。今いる場所でどのような災害が起こるのか、そしてそれに対して命を守る行動って何ができるのかを考えましょう。火災に対して、地震に対して、土砂崩れに対して、水害に対して、台風に対して、大雪に対して、落雷に対してなど、そう、災害に関する備えはキリがありません。しかし一つ一つを行うことは確実に自分の命を守ることにつながっていきます。災害に対して関心を持つこと、災害に対する知識を得ること、そのことであなたの生死を分ける結果につながることがあります。テレビ、ラジオの報道で警報が発令されたときに、直ちに命を守る行動をとってくださいとの呼びかけがあります。あなたにとって自分自身の命を守る行動とは何かを一度考えてみませんか。皆さん、災害は必ず私たちを襲ってきます。備えあれば憂いなし。災害に対して憂いてください。そして備えてください。防災 FM794、 大切な命を守るために。今回は防災士防災アドバイザーの三宅孝之が

0: FM 単語は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。印刷と集合広告ハーモニーの辰巳印刷、プラスチックのことなら何でも有限会社単語プラスチック、京単語から世界へ羽ばたく株式会社日清製作所グループ、品質が命信頼のブランド大宮町株式会社田村、車のことならオートプラザ石子、高齢者とご家族の安心のお手伝い生活見守りサポートサービスミツバチハウス、年間2万個売れる塩ソフトクリーム、丹後極楽の地酒などお土産物が300点以上、丹後町の道の駅天気天気丹後にぜひお立ち寄りください。丹後町道の駅天気天気丹後、保険のことなら有限会社ゴールドエタニティ、久美浜カンツリークラブと碧水御苑碧水園の株式会社久美浜シーサイド、広谷道成税理士事務所。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: Hello everyone, how's it going? It's time to lunch. What kind of lunch do you have? Do you feeling as usual or something else? What should I take?
2: さあ、もう昼になりますで。ええもん食べとになりますけやな。
1: わしゃどうしようけやな。
3: FM 単語が12時をお知らせします。

皆様こんにちは。丹後デイタイムウィンドご案内役長谷清美です。この番組は丹後の情報を歌とともにお届けする30分番組です。しばらくお付き合いください。本放送4月29日水曜日生放送、春の大型連休始まりです。5月2日土曜日の放送は再放送でお届けしております。さあ、ゴールデンウィーク、ふるさと丹後へ帰省される子どもさんやご兄弟いらっしゃるかと思います。我が家は残念ながら今年は誰も帰省しません。でゴールデンウィークが終わった後、私たちが子どものところへ出向こうかなと計画しております。さあ、今頃となりますとね、外仕事が、ね、多くなってね、野菜作っていらっしゃる方でしたら野菜作りの苗作りとかね、苗植えですね、主人も頑張ってやってくれてますがね、またお米を、ね、作ってらっしゃるお家ではね、そろそろ田んぼの準備ということで、この長い休みゴールデンウィークを利用して、田植えをされる姿もね、見たこともあります。さてね、皆さん、話変わりますが、丹後蔵といいますとね、京丹後市の芋焼酎の蔵元なんですけれど、このほどこの丹後の芋焼酎はですね、フランスのファミナリース世界ワインコンクールで、最優秀を受賞したということが京都新聞に掲載されておりました。はい、丹後の芋焼酎、ですね、これね、芋にゃっていうんですかね、はい、品名が芋にゃ22度ということでね、地元産のさつまいも共感賞を使って、そして、蔵元の隣接する琴平神社の湧き水で仕込まれて、すっきりした味わいでソーダ割りにも合うということなんですね。まあ、これから暑くなる季節にね、いいですね。でこのフランスのね、ファミナリース世界ワインコンクールっていうのは3月のね3日と4日の2日間にわたって行われたということなんですが、ソムリエとかね、世界で活躍する

ソムリエとかシェフの皆さん165人が審査されたということでね、そこから選ばれたということはすごいことですね。丹後のねこだわり市場という通販サイトから購入できるようですね。500ミリ1980円ということですが、香りの優しい芋焼酎、機会があればね、お試しいただけたらなと思いますね。今年の父の日のプレゼントにいいかもしれませんね。はい、タンゴデイタイムインド、この番組では皆様からのメッセージそしてリクエストをお待ちしております。ファックスからは 077-262-7945、E メールからは 794@fm-tango.jp、 FM タンゴホームページにあります番組のメッセージからもお待ちしております。では今週もお付き合いください。さあ今週の1曲目です。ドリームズカムトゥー、晴れたらいいね。

はい、では今週も端午の情報をお伝えしましょう。ゴールデンウィーク皆さんね、いろいろと計画していらっしゃるかと思いますが、峰山にありますショッピングセンター前、こちらもですね、連日ね楽しいイベントがね

ありますのでね、それをご紹介しようかなと思います。まず5月2日の土曜日です。サイコロチャレンジです。午後3時から1階センターコートであります。参加方法は当日のエールまたは専門店のお買い上げレシート合計1000円以上ご提示でお一人様に必ず何かがもらえるサイコロ振りにチャレンジしていただきましょう。先着100、サイコロは150個までで、景品がなくなり次第終了となっております。年齢制限ありませんのでね、たくさんの方サイコロね転がして景品をねもらっていただけたらと思います。そして5月の次ですね、3日4日、この2日間ですね、2日間はニジマスフィッシングというのがあります。こちらも1階センターコートで午前10時から午後5時まで、ただし午後に1時間休止がありますのでご承知ください。参加方法は当日のエール専門店のお買い上げレシート合計2000円以上ご提示で1名様に参加いただけます。ルールといたしましては1人、2匹釣れたら終了です。2匹釣れたら終了ということですね。それからプレイ時間に制限がありますので、その時間内に釣れなくてももうそれで終わりということでございます。で、小学生以下の お子様は中学生以上の同伴が必要です。お買い上げ金額にかかわらずレシート使用は1名様のみ1回限りです。服がね濡れたり汚れたりする場合がありますので、汚れてもいい、まあ、普段着のねそういったもので、お越しくださいということです。はい、5月3日4日ですね、マイン特製釣り場でね、生きのいいニジマス釣り上げしてみてください。そして最終日といいますかね、5月の5日の子どもの日と6日ですね、この2日間はジャンボウェイツストライダーというのがあります。これはですね、マットに腹ばいになっていくつものコブをジャンプしながら、滑る、大型滑り台というものですね。1階センターコートで午前10時から午後5時まであります。参加方法は現金300円または当日のエール専門店のお買い上げレシート合計1000円以上ご提示で1名様に参加いただけます。対象は3歳以上12歳以下保護者同伴可能です。2000円以上のレシートであれば2名様に参加いただけるということです。なお現場スタッフの判断で安全性を考慮しましてね、体格などにより参加をねお断りする場合が あるということですので、その点ご承知していただきたいなと思います。はい、ショッピングセンターマインの、このゴールデンウィークのイベントね毎日ありますので、お買い物同伴また遊びにぜひ行ってみてください。それからもう一つですね、先週もお伝えいたしましたが、5月の17日ですね、5月の17日は抽選会があるんですね。はいはい、これはですね6月の21日の日曜日に吉本新喜劇日帰りバスツアーを、募集しております。でそれの抽選会参加受付ということです。5月17日の日曜日午後2時から午後3時までで、1階センターコート定員は45名様まで、ホップカード1名様4000ポイントを45名様にご招待をいたします。ペアで参加されるお客様はどちらか1人のお名前を書いていただきまして、2名様8000ポイントでねお申し込みいただけたらということです。抽選で選ばれた方は直接郵便でお知らせするということです。6月21日日曜日の吉本新劇日帰りバスツアーに行きたいなと思われる方、5月17日の日曜日に抽選会参加受付が午後2時から3時までありますので、ぜひ、お一人様4000ポイントでね応募してみてください。はい、ではここで一曲お届けいたしましょう。はい、名曲はいつ聴いても素晴らしいです。米米クラブロマン飛行。

はい、では情報を続けましょう。次は市民と議会の懇談会です。京丹後市議会では、市民の皆さんと議会が対話する中で地域の課題や考えを共有し、市政に対するご意見を京丹後市のまちづくりにつなげたいと考えております。開催地域は峰山町、大宮町、網野町の3地区です。懇談会共通テーマは地域の課題について、そして各班でサブテーマがあります。どなたでもご参加いただけます。日時と会場をご紹介いたします。まず5月8日の金曜日です。こちらはですね、峰山の丹波公民館と、網野浜詰区民センターです。時間は夜になりますがね、午後7時半から午後9時までとなっております。で、峰山丹波公民館の、サブテーマは地域のにぎわいづくりについて、はい、これをサブテーマになっております。

爪の方ですね、網野町の浜爪の方はあなたのお声を聞かせてください。こちらがサブテーマです。そして翌日で5月9日の土曜日は大宮町奥王の公民館、午後1時半から3時まで、共通テーマの他にですね、サブテーマは有害鳥獣、鳥とか獣のことですね、それから学校統合、公共交通について、サブテーマが決まっております。それぞれね、1班から2班3班、まあ、それぞれの地域に、6人ないしは7人、7人の教壇越しの市会議員の方がね加わって、話を一緒に進行して聞いていただけるということです。カジュアルな服装でご参加ください。市民の皆さんが気軽に発言できるよう少人数に分かれて各テーブルの進行は議員が進行するということですね。で、主催側もカジュアルな服装で行いますのでご了承いただけたらと思います。はい。市民と議会の懇談会、どなたでもご参加いただけます。5月8日の金曜日は午後7時半から9時まで、峰山丹波公民館と網野町浜爪区民センター。5月9日土曜日は午後1時半から3時まで、大宮町奥王の公民館、こちらでそれぞれ行いますので、ぜひたくさんの方参加していただけたらと思います。はい、ではここで1曲お届けいたしましょう。5月10日は母の日です。後半は母を思う歌をお届けしましょう。沖縄言葉でお母さん、狩牛58が歌います。アンマー

はい、タンゴデイタイムウィンド最後の情報です。最後は健康推進課よりレッツチャレンジウォーキングです。はい、今年もね、

参加者を募集しております。ウォーキングは特別な道具がなくても始められる身近な運動です。普段の生活で少し歩いてみようかなとね思っていらっしゃる方、参加してください。期間は5月1日から6月の30日、2ヶ月間ですね。はい、この間

お別れの時間となりました。30分間お付き合いありがとうございました。5月10日母の日ということでね、ちょっとあのお母さんにちなんだ歌をお届けしましたが、最後はですね、彩香さんのありがとうのは、はい、この歌をお届けしたいなと思います。なお来週5月6日この番組お休みをいただきます。また再来週お目にかかりたいと思います。どうぞ皆様良いお休みお過ごしください。ご案内役長谷清美でした。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。芋の工場らしくない工場を目指して、 CO2 削減を意識したものづくり、網野町株式会社徳本。お買い物からイベントまで、丹後に笑顔広がるショッピングセンターマイン。ナンバーワンセットなら月々1万円で新車に乗れる。他にも新車が半額で乗れるプランなど、新車市場カーベル京丹後、大宮町株式会社林自動車工業、サッシ・ガラスのほか、住宅設備や建材の販売、また建具・家具の製作も受けたまわります。峰山町大光産業株式会社、旬の料理に地酒をセレクト、丹後町ととや、乃木的屋プロデュース、セレクト食品&暮らしの雑貨、大宮バイパスナチュラルアート京丹後店。電話でお金、それは詐欺。振り込む前に家族警察にまず相談。笑顔あふれる京丹後。

0: 京丹後警察署。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 京丹後在住シンガーソングライターの姫野明です。毎週月曜日18時から生放送でお送りしています、姫野明のアンダンテな夜。私だからご紹介できる姫野明レコメンドやテーマトーク、マニアックな趣味の話など、生放送ならではの臨場感で楽しんでもらえる1時間となっています。ぜひ聞いてください。

FM 団子は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。防犯防災通信工事の富田電気通信株式会社、セキュリティハウス京都北の富田電気通信は真偽をもって社会に貢献いたします。最新の設備で板金加工から塗装まで、網野町株式会社松田製鋼、丹後のこって牛、大宮町株式会社尾崎鉄工、この町を支える土木建設業、京丹後建設業協会、未来の環境整備に貢献する大西衛生株式会社、 WB 住宅で省エネ環境とエコシティ作りを、株式会社ヤマトラ組、お寺お宮の修理をお考えなら丹後の玉田工務店、まずホームページをチェック。精密機械の精度を支えるサブミクロンパーツから、人々の移動に必要な自動車オートバイに使用されている鍛造加工完成品まで、幅広い分野で社会に貢献する株式会社日清プレボ。

はい、今週も始まりましたアミューズメントトークバラエティーリコランド。私はパーソナリティのリコと申します。本日は4月29日水曜日、時刻は12時を回りました。 FM 単語のスタジオより生放送でお届けしております。ということで、もう明日4月は30日までだから、再放送は5月入りますよ。5月1日の金曜日夕方6時からと、2日の土曜日お昼1時13時からお聞きの皆様は再放送となっております。はい、ということでこの番組は私のただただ気になった話とリスナー様からいただきましたメッセージ&リクエストでお届けする約1時間の番組となっております。今日で552回目です。ゾロ目までもうあと少し。はい、ということで今日も皆様からのメッセージお待ちしております。 E メールアドレス申し上げますね、794@fm-tango.jp 794@fm-tango.jp。 そして FM 単語のホームページの方からもメッセージ投稿というところがございますので、そちらの方からもメッセージ送っていただけます。その時の注意事項といたしまして、必ず題名、件名ですね、題名のところに番組名をお忘れなくお書きください。あとラジオネームもお忘れなくお書きください。番組名とかパーソナリティ誰に当てたメッセージなのかわからない場合は、どこの番組でも取り扱わないっていうことに決まりでなっていますので、たまに私がね、誰とこ送らはったん言うて取り上げることもありますけども、基本取り上げないので、必ず忘れないように題名、件名の方、番組名をお願いいたします。はい、ということで、いつもおはがきで頂戴しておりますリスナー様からご紹介したいと思います。ラジオネーム、これからもミニッツさん、大きにありがとうございます。消印が4月20日の消印になっておりますので、先週の月曜日に送ってくださったおはがきですね。それを踏まえてお話を聞いていただきたいと思います。リコさん、スタッフの皆さん、こんにちは。これからもミニッツです。どうもリコです。はい、体調いかがですか。とぼちぼちでんな。4月16日木曜日、はい、久しぶりに忙しい友達と出会いました。これがね、なんて書いてあるのかな、生って書いてあるのかな、生のうちじゃないよね、な、達筆でちょっとわからないんですけど、なんとかのうちの踏切の桜は多分石丸のバス停と同じ赤ピンクの桜だと思いますが、違うのかな、満開でした。いいね、満開の桜見れたんですね。それぞれ限られた季節の中で

一生懸命咲く花を見ると愛おしくなります。リコさんはどうですか。いや愛おしく感じひん人なんているんかなって思うんですけどね。お花嫌いっていう人に私未だに出会ったことはないんですけど、好きではないけど嫌いってことはないと思うんですよね。和むっていうか、こう荒ぶれた、なんていうかな、イライラしてる時とかにも綺麗なお花見るとなんかこんな自分を恥じなきゃみたいな、なんて言っていいのかわからへんけど、癒しの効果は絶対あると思いますよ。はい、私はね、いつも言ってますけど可憐な花が好きですあの紫とかブルー系のお花が好きです。代表的なのは私はもう桔梗、リンドウ、この辺が大好きなんですけどね。で白い花でね、玉すだれっていう名前やと思うんですけど、私実家が京都市内で、京都駅の近くだったんですけど、そのね路地とか入ったら、今最近帰ったらね、もうお家が変わってしまっててなくなってたんですけど、私が小さい頃にはいっぱい咲いてた白い花があったんですよ。玉すだれっていう名前の花やったと思うんですけど、あんまりね、丹後に来て見たことがなくて、白くて可憐な花なんです。で結構がっつりなんか朝顔の種みたいに種ができるやつだったんです。で実家帰った時にもらって帰ってきて、こっちでも育てようと思って植えたんですけど、知らない間におばあちゃんがもう、もうなんやろう思ってね、多分知らんやつやし抜いてしまわはって、残念みたいな。今ちょっと玉すだれで検索したら出てきましたね。レインリリーっていうお花みたいです。玉すだれは別名レインリリーといい、乾燥した土に雨が降ると一気に花が咲くのが名前の由来です。あ、雨が降ったらユリみたいな、そうですね、ユリのちっちゃな可憐なユリみたいな、どっちか言ったら水仙っぽい感じなんですけど、これがねすごい丈夫でドラーってね咲いてるのがね思い出ですね。あと京都市内はツツジかな。ツツジ今もいろんなとこで咲いてますね。丹後でも見かけますね。真っ赤ちょっと濃いダークなピンクだったり、淡いピンク、白、いろんな色がその混ざっているのとかもあったりして、あれも素敵ですよね。はい、お花は花はいいやね。なんかオープニングでちょっと長くなっちゃいましたけど、花の話になったんでちょっといいですか、お花の話させてもらって。今日チラシが入ってたの、順天堂さんのチラシ見張りました、皆さん。そうよ、5月は母の日があるのよということで、ありがとう贈ろう思いが伝わる母の日特集ってね出てますわ。鉢花は4月30日木曜日から販売となる商品もございますって、チラシよかったら見てください。いろんなお花売ってはります。母の日に贈るもよし、自分でめでるもよし、素敵なアジサイちょっと気になるんで、私買いに行こうかどうしようかちょっと今悩んでるところでございます。はい、ということで本日1曲目はこれからもミニッツさんからいただきましたリクエストお答えいたしましょう。ウーアで甘い運命。

はい、お届けしておりますのはこれからもミニッツさんのリクエスト、ウーアで甘い運命でございますが、文章の方に続きがございましてね、その後にキャッチ聞いてて知った FM 単語にありましたと書いてあるんですけども、これ注意事項として言っておかなきゃと思って、キャッチの持っている楽曲は FM 単語にないことが多いです。キャッチは独自に自分でストックされている楽曲をあの番組ではかけてらっしゃるので、キャッチの番組であったから FM 単語にあるっていうことはないことも多いです。結構マニアックなね楽曲とか取り揃えてらっしゃいます。 FM 単語よりも楽曲もしかしたら持ってるんじゃないのっていうぐらいね、いろんな楽曲持ってるんですけども、他のリスナーさんもね、よくここの番組でかかっていたのであるんじゃないかっておっしゃってくださることもあるんですけれども、 FM 単語で収録をされてないんですね。キャッチーの場合はもうご自宅にブースがございまして、収録して音源を送ってくれるという形になっていますので、今回はいただきましたリクエストたまたま全部ありました、あったので、またお届けしますね。メッセージリクエストありがとうございました。

はい、時刻は104分にもう間もなく、今なる、はい、アミューズメントトークバラエティリコーランド、続いてのリスナー様ご紹介いたしましょう。こちらはファックスではなくメールに切り替わった方ですね。あの方ですね、はい、ラジオネーム

ントルーク RX 三世さんでございます。リコちゃん、元気なリスナーファミリーの皆さん、こんにちは。芸能評論家とメールの王子様、サージェントルーク RX 三世です。ゴールデンウィークが始まりましたねと。私のお休みは29日から5月6日までです。いいね。ゴールデンウィーク初日、ゴールデンウィーク初日、昭和の日の29日にはイベントがありませんので、峰山小学校の隣の妙教寺で行われるテラフェスに行く予定です。4月が終わりますが、気になることが一つ、ちょっとさらっと流れてったけど、まあまあ一応読んでおきましょうか。来月からイブニング794月曜日の担当、これが気になるのね。もうそろそろ決まる頃ですねと。月曜日の担当はあの研究生の方というふうにいただいておりますが、皆さんもね、ゴールデンウィークどちらの方に行かれるのかな、ちょっと気になるんで、またよかったらね、え、なんでお前に教えなあかんねえみたいな感じかもしれませんけど、減るもんじゃなし、よかったら教えてくださいな。ということで、サージェントルーク RX 三世さんは本放送の29日昭和の日に峰山の妙教寺の方にテラフェスに今まさに行ってらっしゃるのかな、ね、だから再放送聞くつもりで今聞いてらっしゃらないかもしれないですね。あの、私の大好きなみそのさん、食堂みそのさんの横のところに階段がありましてね、そちら上がってったところの神社らしい、神社じゃないわ、お寺なんだそうでございますよ。子供の健やかな成長を願って祈祷してくださったりするみたいです。10時から3時までということで、番組終わってから行かれても間に合うんじゃないでしょうか。皆さんのお家にもチラシ来てませんでしたか。福引券が右上についていたと思うんですが、その福引券持ってぜひ福引しに行ってくださいな。なぜならからくじなしだからなのだ。何が当たるかと言いますと、チラシ見ていただいたらわかると思うんですが、ボンボンドロップシール、今話題のあのボンボンドロップシール、ひめてドボンボンボンボンドロップシール、ホットプレート、IH 卓上コンロ、アウトドアチェアなど家電製品が福引きで当たるということで、なんかね、あの、行ったことあるっていう人に聞いたら、とてもアットホームで、あの、落ち着くイベントだよみたいなことをおっしゃってましたよ。その他、まあ、あのスーパーボールすくいだったり、たこ焼きやおにぎり、うどんにプリン、かき氷、生ビール、ジュースなど、たい焼き、クレープ、ポテトフライ、シャークチキン、どうえ、ほんまにお祭りやんってね。え、気になった方は行かれたら、まだいるかどうか分かりませんけど、サージェントルーク RX 三世らしき、方も派遣できるかもしれませんよはい、皆さんはどちらに行かれる予定ですか。またね、来週、今日生放送中に間に合わなかったら、こんなとこ行ってきたんだよっていうのもね、いただきたいなと思います。来週のリコランドはゴールデンウィーク最終日なんだや。スタートの日と最終日とリコランドがあるの、年の年、はい。ということで、イブニング794月曜日の担当の方、5月、一番最初が何日や、4日か、4日の日に登場するのかしないのか、どっちなんだい、お楽しみにということでございます。そんなサージェントルーク RX 三世さんからのリクエストは、懐かしい、これデビュー曲やったような気がする、ケミストリーで Pieces of a Dream お願いしますということで、ではではお聴きください。

0: 画裏話などなど盛りだくさんの内容でお届けいたします。いざ海の京都物語は土曜夜の8時から、再放送は日曜お昼の2時半からです。皆さんぜひ聞いてくださいね。
1: 久美浜のアコースティックユニットコッチョリーナがお届けするコッチョリーナのフレンズラジオ。
2: この番組は久美浜の話、世間の楽しい話をじゃんじゃんお届けする番組です。
1: 放送は火曜日のお昼1時と
2: 再放送土曜日の夕方4時30分です。
1: ぜひ聞いてください。
3: はい、時刻は12時25分へ向かっております。アミューズメントトークバラエティリコランド、はい、私リコがお届けしておりますが、続いてメッセージご紹介いたします。ラジオネームスーパーリスナー様、カートちゃん、はい、ありがとうございます。リコちゃんこんにちは、カートちゃんこんにちは。話題の原始人さんが丹後田島で相次いで目撃、これってどういう人、みんな同じ人、私よく分かりませんが、なかなかインパクトありますね。でもこのスタイルで訪ねてこられたらビビるかも、というふうにいただいてますが、あれですよね、いつだ、10月か、ハロウィンのコスプレに原始人の人が今年はちょっと出るのかななんて一瞬よぎったりなんかしたんですけど、ほんと気になる人物ですよね。かなり注目を浴びているんじゃないかなと思いますよ。なんかここで開門してたとかね、職質されてたとか、もういろんなところで今もう携帯にカメラついてますから、私もねお写真盗撮になるんですけど、すっごい後ろ遠い遠いのね、はっきりと分かるのはちょっと遠くてもダメなのかもしれないけど、ここ通られましたよっていうのをお写真ちょっとアップさせてもらいましたけど、 X に身内の方とかね見て分かんないか、あんな格好してたら分かんないか、親族の方とかもいらっしゃらないのかな。本当に今めっちゃ気になります。本当めちゃめちゃすごい人だって、説を私は唱えてて、でこの旅が終わったら本を書かれるんじゃないかなと、売れるよ多分、めちゃめちゃ売れるんじゃないかなと思いますけどね、気になりますね。そのうちどっかテレビ局とかがこうすっぱ抜いてこう交渉をして、どうなのかな、すっきりしないですよね。本当に歩いてらっしゃるのかなって、不思議で不思議で仕方がない。よ、深夜になって誰も目につかないぐらいになったら、どこからともなく車が来て乗せてもらって次のところまで移動してるみたいなことだったりして、よくわかりませんけどね、きっとすごい人だと信じていますよ私は。そんな加藤ちゃんからのリクエストでございますが、古い曲ですがといただきました。実はね今日は昭和の日ということで、昭和とね平成がねちょっと際どいんですよね。これ平成の曲かな昭和の曲かな、どっちかなってすごい悩むところだったりして、水曜日は再放送聞いてらっしゃる方はごめんなさいですけど、イブニング794といってね、4時30分からの夕方の情報番組の方も担当させてもらってますので、昭和の日だから水曜日昭和の楽曲をかけようと目論んでるんですが、全然浮かばなくて、あーこの方も昭、いや今も新曲出されてるけど昭和の方だなってヒントをもらったような、そんな感じです。ありがとうございます。ということでスーパーリスナー加藤ちゃんからのリクエストは長渕剛さんでトンボ。

はい、時刻は12時33分を回りました。アミューズメントトークバラエティリコランド、私リコが FM 単語のスタジオより放送しております、お届けしておりますよ。ここでメッセージご紹介しますね。ひょっこりさえばさん聞いてはりますかね。ラジオネームひょっこりさえばさん、お久しぶりぶり。ゴールデンウィークは関係なしで仕事ですと。今日は少し暇な

なのでメッセージを送りました。ようこそ。リコさんがこの前 SNS で上げてた原始人さんって有名なんですか？ SNS で結構見ます。会社の若い子に聞いたらわからないって言ってました。いや、うちとこ全員スタッフ知ってましたよ。全員知ってました。はい、SNS で話題の原始人で検索したら出てくるかと思うんですけど、もうムッキムキらしくて、そもそも発見されたのが先月じゃない、去年の10月ぐらいに富山県の方でキッズルーム小ごみっていうところに原始人が現れたって SNS で出て、そっからブワーってこう広がって、なんか新聞にも出たらしいですね。で、今原始人現在って調べたら、もう今の動き、一番新しい情報がバンバン出てくるぐらいすごいですね。どこまで行かれるんだろうって、どういう方なんだろうって、多分ね、パフォーマーだと私は思ってるんですよ。なんかホームレス的な感じで、まあ、お家が今ないっていうか、旅をされてるんだと私は思ってるんですけどね。はい、そして今リクエストも来ましたが、後ほどお届けしますね。今ちょっと仕事の途中ですぐ行っちゃうかなと思ったんで、すぐにご紹介させていただきました。リクエスト探します。ありがとうございます。続きまして、いつもファックスで頂戴しておりますリスナー様、ご紹介したいと思います。ラジオネームマーサミンちゃん、おおきに。リコさんこんにちは。リコファミリーの皆様こんにちは。今日は昭和の日ですね。昭和、平成、令和と3時代を生きてきた私ですが、私もそうよ、はい、私の祖母は明治、大正、昭和、平成と4時代を生き抜いてきた強者です。すごいな、歴史の証人、生き証人ですよね。あ、残念ながら令和までは続かず、それでも100歳超えのご長寿さんでした。素晴らしい。ずっと和裁の仕事をしていて、家族に斑点をよく縫ってくれました。昔の家は寒かったので、綿入りの上着はとても重宝したものです。畑仕事もしたし、病気で寝込んだこともほぼなくて、丈夫でよく働いていましたね。よく食べていたし、かっこ笑いと、私はまだまだ頑張りますよといただいております。そうなんですね、和裁のお仕事をされていたということで、斑点いいですね。寒い冬には暖房を入れると乾燥しちゃうから、そういうので暖かく保つっていうのも一つ手なんじゃないですかね。そんなまさみんちゃんからのリクエストでございますが、最近超お気に入りの曲、バンバババンバンバンバババババ、大人のすすめですね。ド発展でドンデコルテ、渡辺銀次の大人のすすめもフルで聞いてみたいですね。とても魅力的なお声をされていますというふうにいただきました。以前多分同じ曲だったと思うんですけど、モーニングの方にねリクエストくださって、その時に検索しますね言って見ました。テレビでは見てなかったんで、 YouTube で上がってるのを拝見いたしましたよ。何やったっけ、 R1 か、ピンネタで出たはったドンデコルテさんのブラジャーのネタやったかな、洗濯が大変やっていうネタをやってはったのが印象的な方なんですけど、その方もあの人が歌ってはるんですか、声に合わせて口パクじゃなくて。だとしたらめっちゃ似合ってますよね、この歌が。ド発展の曲が合うんかな。個人的にド発展が好きなもんで、何回でもリクエストいただきましたらおかけいたします。はい、ということで、ラジオネームまさみんちゃんからのリクエストをお聞きください。ド発展で大人のすすめ。

0: ランドリゴランドリゴランドリゴランドリゴランドリゴランドリゴランド、ヘイ。
1: はい、時刻は44分へと向かっております。いいね、ド発展、元気になれるね、まさみんちゃん、ありがとうございます。はい、それではもう一方ご紹介いたしましょう。ラジオネーム、シュリさん、こんにちは。めちゃめちゃ大きい声で呼んでしまった。シュリさん言っ

って、昭和の日って令和の人からしたらどんな感じなんでしょうね。ちょっと不思議な時代かもしれませんね。なんせあの昭和レトロって一時期言われてたのに、今平成レトロですからね。もう昭和なんかももう昔も昔、はるか昔になってるわけですよ。平成がレトロってうちなんか思ってまいりますけどね。うん、不思議な時代か。昨日リコさんが何曲かあると言ってくれてたのでということで、昨日ということで、あ、そうそう、朝ね、タンゴモーニングサンドで言ってましたね。ハンバートハンバートの昨日いただいたのは同じ話という楽曲お届けいたしましたが、それがあったんだったらこれはないですかということで、リコの子ですね、トラ、トラはご在宅でしょうか、留守してますね。留守なんかなんなんか、最初からいないんか、容器あるけどトラはなかったですね。もっと早くから訪ねておけばよかったです。そう、あの入手することは可能かと思うんですけども、今の今でございません。大変申し訳ございません。ということで昨日ね、言うてはったこちらの楽曲お届けしようかと思います。

はい、お聞きいただきましたのはシュリさんからいただきましたリクエスト、ハンバートハンバートのトラという曲がなかったもんで、ハンバートハンバートで笑ったり転んだりお届けいたしました。

届けいたしました楽曲は、先ほどリクエストメッセージいただいておりましたひょっこりさえばさんのリクエストです。高橋真理子さんでごめんね。ごめんね、本当にもう時間がなくてワンコーラスしかかけれなかったよ。またこれに懲りずにメッセージお待ちしております。

の1時間でしたけれどもいかがでしたでしょうか。本当にあっという間、時間はもう51分になろうとしておりますが、あとお二方メッセージ頂戴しておりますのでご紹介したいと思います。まずこちらもスーパーリスナー様ですね。ラジオネームうりうりうりうりうりうりうりうりうりぼーくん、はい、ありがとうございます。今日ゴールデンウィークやから聞いてくれてるのかな。リコさんこんにちは、今日は休みなので聞いてます、ありがとうございます。アサリの砂吐きを時短するには50度のお湯に10分つけて、その後普通に水洗いしたらいいそうですって、中学1年生の子に教えてもろてる言うて、すごいね。アサリなかなか買わないですけど、それ聞いたらやってみたいかなと思いますわ。大きに、普通に水洗いその後するのね。オッケーオッケー、テレビで言ってました、わらでリクエストの方もいただいてるんですけれども、ザ・ボンチの、また中1のリスナーさんなんですよ皆さん、ザ・ボンチの恋のボンチシートをよろしくお願いします。何だっけ、 A ルートから B ルートまでってやつやったっけな。なければ、モンタ&ブラザーズのダンシングオールナイト、ね、をよろしくお願いしますといただいております。ご準備いたしましたので、本日のエンディングハンターはウリバー君でございます。後ほどお届けいたします。そしてもう一方パパだね、パパ、ね、ラジオネームタンゴのひげ親父様、お気にありがとうございます。リコさんこんにちは、とこんにちは。今週は会社内で機械に乗ったり作業をしています。作業で少し無理してしまったのか腰が痛いです。やっぱり慣れない作業をするとダメですね。話変わって、会社違いのトラック運転手さんから LINE が来て、日曜日のビンゴでリコさん見てきたよというメールが来たので、 LINE が来たので、俺は午前中に五日の朝一でリコさんと喋ってきたよというと、リコさんによろしくお伝えくださいとのことでした、はあ、どうもすいません。 FM 単語聞いてるんだから直接伝えればいいのにと思ってました。リコさんからもメッセージくださいと呼びかけてくださいねと。誰呼びかけるにも名前もわからへん。もうあのいろんなところで出没しますからね。見かけたらメッセージもそうですし、直で声

声かけていただくのもウェルカムでございますよ。よかったまた声かけてやってください。そっちの方がハードル高いと思うんでね、ぜひぜひメッセージお待ちしております。ほんでからにリクエストももらってるんですけども間に合いませんでした。どうしよう、これどこでかけたらいい、またメッセージお待ちしております。はい、ということでもうエンディングの時間となりました。今週も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。この時間は私リコがお届けいたしました。ラストはモンタさんの、ダンシングオールナイトウリボー君からのリクエストお聞きいただきながらのお別れです。それではまたお会いしましょう。良いゴールデンウィークを。バイバーイ。

看護は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。給排水衛生設備のことなら宮津市松田タイル。感謝と真心を込めあなたの車をサポートします。峰山町株式会社マルサン。全長300ヤード、開放的な雰囲気の中練習していただけます。丹後の自然を感じながらゴルフの上達を。久美浜町阿真別荘ゴルフセンター。大宮町今田博和司法書士事務所。快適な生活を支援するプラスティックの金森。

0: 環境に配慮した科学技術を創造する峰山町有限会社クリーンテック、看板フィルム施工、 T シャツプリントのことなら大宮町株式会社イーグル、親子三代伝統の技、大宮町田中畳店、リフォーム不動産のご相談、お家のことなら何でもお任せ、網野町丸福三商株式会社、毎日が着物のフリーマーケット、与謝野町古着物屋、千と千と千。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 午後のひとっとき、お茶するにあったら、おいしい丹後茶がおすすめや。ほな、いただきます。FM トンゴが2時をお知らせします。
2: タンゴ七姫七串ラジオ、この番組は FM タンゴがおすすめするタンゴのお出かけスポットをご紹介します。
3: 皆さんこんにちは。 FM タンゴがお送りするタンゴの観光情報番組、タンゴ七姫七串ラジオ。今回のナビゲーターは FM タンゴパーソナリティの宮川優です。今回ご紹介するのは久美浜町にある神谷神社です。祭神は日本書紀に出てくる指導将軍の一人、谷和の道主の御事。創建はこの谷和の道主の御事が10代崇神天皇の命を受け山陰地方を平定する際、出雲の国から三座を迎えることで強力な文化を持っていた出雲の人々の関心を得て、前途の平安を祈願したのが始まりです。谷和の道主の御事が身につけていたという宝剣である国見の剣をお祭りしていることから立ち飲み屋とも呼ばれています。また国見の剣の国見から久美となり、久美浜の地名の由来になったとも伝えられています。本殿は天明元年1781年に再建され、現在京都府の指定文化財となっています。造りは入母屋造りですが、出雲地方に多い大社造りの流れであると言われています。刺繍に円を回すのも大社造りの特徴で、丹後地方にはこの形式はなく、立ち飲み屋造りと言われるほど珍しいものです。秋の祭礼には5基の太鼓台が集結して、迫力ある演技が見応えたっぷりです。さて、この神谷神社はパワースポットでもあります。境内の一角には巨岩や奇跡が並ぶ岩倉があります。夏至の日の出は兜山の山頂から昇り、その光は岩倉の中心になる石、ヒールストーンに差し込みます。4000年前の縄文時代には、それによって稲作の最良期を知ることができたことから、天体を神として祀っていた古代太陽祭祀の跡と考えられています。ということもあり、岩倉は太陽の力を受けるパワースポットでもあるわけです。そういえば数年前に一刀両断したように割れている岩倉が鬼滅の刃の一場面とよく似ていることからファンの注目を集め、地元の皆さんも緑の市松模様の衣装を準備するなど盛り上がった時もありましたね。神谷神社を巡る際に一つ見ておきたい建物があります。

0: 境内にある三光館です。慶応4年1868年5月に設置された旧久美浜県庁舎の玄関の一部分が残されたものです。雄大な建物であった三光館は明治3年の建設で、大正12年に神谷神社の境内に移築されました。明治初期の武家屋敷の流れを引く役所建築の遺構として重要なものです。ちなみに京都丹後鉄道久美浜駅の駅舎も旧久美浜県庁舎をモチーフにしたものです。訪れる際は車で行き、境内の駐車場に停めていただくのもいいですが、この久美浜駅前の道路から参道に入り、ゆっくり神社に向かって歩いてみるのもおすすめです。丹後七姫七串ラジオ、今回は久美浜町にある神谷神社をご紹介しました。次回もお楽しみに。
1: じいちゃん、僕海初めて。
2: 都会のプールとちゃって丹後の海はすごかろうが。
1: しょっぱ、海って塩の味がするんだね。
2: よし、ガッサーうまいもん食わせちゃる。
1: うんま、丹後の魚最高。
2: 孫と食う魚、格別の味がするわや。
3: 思い出いっぱい、胸いっぱい、お腹いっぱい、京丹後。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。タイヤ、バッテリー、オイル交換、車のことなら峰山町長岡タイヤランド太陽。四季により表情を変える京丹後、自然、風景、食、そして美と技に優れたものづくり。広瀬工業は京丹後の活性化に積極的に協力してまいります。大宮町広瀬工業株式会社。旅行気分で全国工事？正社員から短期アルバイトまで、まずはお気軽にお問い合わせください。峰山町株式会社増田工務店。丹後の誇り、野村克也さんと頑固な手焼きせんべい職人のガチンコ、ノムさんのぼやきせんべい。ぼやきもしっかりと噛みしめて。八坂町梅屋本舗。板金塗装、中古車、タイヤ、新車販売の車屋さん。早くて安くて綺麗。久美浜町高梨峠、株式会社シャガラク。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。精密機械の精度を支えるサブミクロンパーツから自動車オートバイに使用されている鍛造加工完成品まで幅広い分野で社会に貢献する株式会社日清プレボ。相続遺言関係、各種許認可申請、在留資格申請など町の法律家行政書士までお気軽にご相談ください。京都府行政書士会第一支部。京丹後市の不動産のことなら峰山町三丹不動産。ありがとうございます。はやぶさ代行です。代行運転お任せください。電話 090-1580-6041 大宮町はやぶさ代行。子犬から老犬まで愛犬のカットはお任せください。一時預かりから長期預かりまで、ペットのお世話はペットハウス高尾へ。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: FM 丹後ピックアップアーティスト。ここからの時間は FM 丹後がピックアップしたアーティストの楽曲をまとめてお送りします。

皆さんいかがでしたか。この時間は FM タンゴがピックアップしたアーティストの楽曲をまとめてお送りいたしました。次回はどのアーティストをピックアップしましょうか。それではまた次回もどうぞお楽しみに。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。大人も子供も男の人も女の人も誰でもいつでも手早く綺麗になれる理美容店、訪問美容も受けたまわっています。ヘアサロン太郎と花子、丹後の素材を使用して安心安全な体に優しい和洋菓子を製造しています。与謝野町弓の木大月花穂、浦島伝説の宿網野町浅茂川マンスケロー、安いうまい楽しいが揃う店峰山町居酒屋てんてん、時計宝石株式会社五十嵐屋商店、お食事宴会久美浜町のお食事処中島、丹後の特産品を応援しますアミティ丹後、海州に一晩泊まればトドになる網野町夕日ヶ浦温泉海州。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

つれ歌っていいですね。FM 単語が4時をお知らせします。

皆さんこんにちは。火曜百歳の時間がやってまいりました。今週の放送は私池内春子の楽曲を中心に6曲お届けをいたします。1曲目は人生二人坂、2曲目は夕菅の丘、3曲目はアンジュ・トワの約束、4曲目はあの日のことは、5曲目は十年坂、6曲目は久美浜参加よさこいバージョン。では6曲続けてお聴きください。

0: 池内春子がお届けする火曜100歳、最後までお聞きいただきましてありがとうございます。次回はトークありでお届けいたします。それではまた元気にお会いしましょう。ごきげんよう。FM タンゴは花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。懐かしい本物の味を送ります。峰山町小野神味噌醤油醸造株式会社。外壁ベランダの防水のことなら与謝野町の OS シーリング。牛乳は母牛が子牛のために出している命の水平屋ミルク。久美浜町平林乳業株式会社。お薬健康に関する相談はお気軽に丹後大宮有薬局。一味違うお菓子作りに励むお菓子のまるき。こんぴらさんの前御菓子市大道。天の橋立を一望する絶景遊園地、眺めて遊んでくつろいで天の橋立ビューランド。こだわりの性能とデザイン、帰りたくなるお家作りを R プラスハウス京丹後株式会社大村工務店。丹海バスではバス運転手を募集しています。丹後海陸交通株式会社。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 昨日隣のおじいちゃんが旗亀があだけたって騒いどんなったわ。
2: 何その旗亀があだけたって。
1: 旗亀があだけた知らんだ。
2: いや知らんわ。
1: ここで問題。昨日の天気は何だったでしょう。
2: よう雨降っとったな。確かどっかで雷落ちとったわ。
1: え、正解。旗亀があだけたは雷が落ちたって意味らしいで。
2: マジで？単語弁おもろ。
3: 目指すは単語弁マスター。
4: こっちょりんやのフレンズラジオ。
5: はい、どうもこっちょりんやです。

0: 皆さんお元気ですか。
1: ごめんな、タッチパネルがな、指がカサカサで、
0: え
1: 反応せえやな、あかんな年取ると指、いやいや油ケニアでカサカサや指が、
0: ふみくん手先に油塗ってくんやよ、
1: ね、タッチができねえ、カサカサで反応してくれよ、
0: 他のところのタッチは得意のくせに、
1: いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや、最初からノーノーノーノーノーノ
0: ー、ということでふみくん、
1: はいはいはい、
0: 今日は4月の21日ということでね、
1: あほんま
0: や
1: ね、
0: もう4月もいよいよ後半戦に入ってまいりました。
1: んうん、
0: で、ちょっと前まではね、ソメイヨシノがね満開だったけど、もうソメイヨシノ散ってしまってね。
1: ああ、今は、ね、一気にな。
0: そう。
1: 風が強い日もあったし、雨が降ったりな。そう。
0: ただね、うん、次の桜の八重桜がちょうど今頃見頃だね。
1: うん、ええー、ねー。
0: あれボタン桜っていうのなんかこうモコモコとした桜？
1: 桜種類知らないよわい。
0: 八重桜っていう。
1: 桜あさ花見してないやん。
0: そうだね、
1: なあ花見じゃないやんな、
0: う
1: ん、
0: そう
1: かった
0: けど今度僕はちょっと別の機会で飲むけどね。
1: いい ねまだでもちょっと寒い夜は
0: 寒いやっぱりね、夜は寒い、昼間はかなり暖かくなってきとるけど、
1: うん、そうやろな、
0: 夜は寒い、
1: うん、今日だって上着着てこなんだ、寒いもん、
0: そうだね、
1: もう寒かったわ、
0: 僕はちゃんと上着着てるから、
1: ね、うん、じゃあ賢いよ、ね、やっぱりよう賢い、分かっとる、
0: 知ってる、あとはね、やっぱり、うん、
1: 知っとる、
0: 桜八重桜が咲いて、
1: はいはいはいはい、
0: やっぱりあの4月の後半だったら山の上でツツジ、
1: あ
0: ツツジも咲いてくるし、あとはさ庭先に植えとなる芝桜だとかね、
1: 拳咲いてます、
0: あ拳、あの白い花、
1: 白い花のやつ、
0: まだ
1: あんま見るよな、
0: まだ咲くでしょ、
1: まだ今まだまだか、
0: まあ4月の終わりから5月
1: にかけて、うん、山にポツポツね、できるもん、咲くもんね、うん、
0: あとはチューリっていうのが咲くね、
1: なんか、おもろいな、
0: そうチューリップも咲いてね、まあ4月の、ね、後半戦のあたりまでこういう花が咲いたりする、うん、あとふみくんげは、
1: うん、
0: 山菜とか、うん、タケノコって食べる？
1: ああ食べるよ、
0: あそう、うちもこの間
1: タケノコめっちゃあるいった
0: ん、そう今年、
1: うん、
0: まあ4月の真ん中ら辺時からこっちに、うん、タケノコが容器上がりだして、
1: うん、なんかイノシシがおれへんで悪いことせえへんって、
0: あそう
1: ちゃう、なんかそんな
0: 聞いたね、今年は竹も赤ねやで、
1: うん、
0: なんか竹の子が容器上がるみてやで、
1: ああそうなんか、でそれもあるんか、
0: さおじいさんがさ掘ってきた掘ってきたやけど、
1: うん、
0: ほんで、まあ、配ったりするけど、まあ、あんまり竹の子ばっかりもねみたいな、これ贅沢なんだね
1: そうだね、ほんまそうや
0: ん
1: な、
0: うん、
1: あれ自然のもんそうやね、うん、
0: ただもう食べん竹の子は、
1: うん、
0: もうちょっと竹あの切らしてもらわなんだ、竹がどんどん生えてきて、
1: そうなんや、
0: ちょっと、またあの迷惑するところもあるもん、
1: あれもあんまり容器の水もなくな、あの獣の隠れ家になったりな、
0: そうっていうことでね、
1: 大変やアク抜きせんなんし、炊くのが大変だよ、
0: そううちもな奥さんが梅あこと炊いてくれる、
1: ええー、わや、
0: そうでこの間はね、あの山かぶら、
1: 山かぶら、
0: うん、あとタラの芽とかね、
1: ああタラの芽の天ぷらもいいよね、
0: うん、あれも作ってくれて梅あ
1: こ、さすが、また手料理最高、
0: うまい、そのうちわらびやふきもあるでしょうね、
1: あわらびこの前もらったわ、
0: あもらった、
1: もらった近所に、ね、わらび、
0: やっぱりね4月のこれもね、あの山菜の醍醐味っちゅう
1: か、ね、うちわらびお汁に入れました、おすまし、
0: ああいいね、
1: うん、美味しかったです、
0: けど、うん、もうけど5月になったらこういうもんももうみんな終わりでしょうけど、ね、
1: そういうことか、4月か、
0: そう
1: 4月他に何かあるんか、
0: まあまあ4月
1: あるのもある、いろんなもあるやんな4月もな、まあまあ、そういう木の芽か、
0: そうだね、
1: 木の芽、そういうもんやな、
0: 新しいあの芽が食える、あれ大きなったら食えれへんの、
1: 食える、ガシャガシャする、ガシャガシャ
0: する、よもぎもちっちゃいのは食えるけど大きなったらよもぎ食える、
1: ふきのとうも大きいのがいい、おっくえんよな、
0: 食え
1: なんかごついよなあれ、
0: やっぱり
1: 天ぷらするのにもちょっと半分に切ってほしいぐらい、
0: やっぱり新芽のちっちゃいのが海や
1: わ、そうだ、まあ春の味覚もね楽しみましょうよ、一杯飲みながらね、やりましょうよ、
0: それこそね、ふみくん、もう4月の後半戦だで、いよいよゴールデンウィークの予定とかを立てとる方もたくさんおんなると思うけど、ふみくん予定立ててるの？
1: 予定、うちらはやっぱあの全然勝負だわ、毎年なんだけど、行事、あとはもう田んぼかな、
0: あやっぱそうか、ふみくんの住んでる一野のっていうところは勝負田植え、あれなかなか伝統的なお祭りなんだって、
1: う
0: ん、
1: そう室町から続いとるとは聞きましたけど、うんうん、ほんまかな、大分かわからんけど、
0: あれ勝負を

0: 話だとこうバーッと上に高く上げたら、
1: そうそうそう、豊作とか、うん、やっぱ子供の日で男の子は強くなったり、うん、勝負に勝てるらしいね、勝負を追ったら
0: うけ
1: らしいね。
0: そうか、
1: うん、でもそれずっと前なんか手伝い来てもらったよね。
0: そう、一遍手伝いが
1: ライブしたよな。
0: そう、あの後に、うん、コンパネの上にカホン並べて、
1: そうそうそうそうそう、コンパネ置いて、ほんで音響も全部して、
0: そう
1: やったよなあれ。でビンゴの司会もしたい。
0: みんなしたね。
1: うん、みんなした、みんなした、ね、みんなした。
0: うどん一杯よ、 あの時だ、うどんの麺を注文しとらなんで
1: 変な思い出した。
0: なんか
1: ほんまや、
0: 青年部長さんが買いあさったとか。
1: そうそうそうそう、そうだ、その時だったな。
0: そうだったと思うで。
1: そうだそうだ、まあまあ、よっちゃんがうちの村来たってもう知らん人おらんぐらいだもんね。
0: まあ
1: 知っとるからね、
0: いつも一の野にはお世話になって
1: ね。ほど知っとるで大丈夫、ね、大丈夫、
0: ね、
1: またねやるか、もうなんか、
0: そうだね、
1: うん、今年はまだちょっとどういう予定するかまだ決めてないんですけどね。今度また会議があって決めるんですけど、
0: うちもやっぱり予定は今のところ未定なんだけど、やっぱり、まあ、やっぱり田んぼの準備、
1: そうなるよな、
0: 田植えの準備を全部はせえけど何日間かして、まあ、あとはさ、なんとなく奥さんとドライブもできたらなと思っとるけど、大きな声で言って、
1: うん、ええやん、行ってきた、
0: 大きなことを言うてたでいかなんだ、怒られるで。
1: よっちゃん、嫁ラジオ聞いてる？だって、
0: うん、聞いとらん。だからちょっと言うとるだけで、
1: ええ、うん、やん、行ってきたらどっか気持ち。
0: そうだね、うん、あとはね、オートバイにも乗りたいの。
1: ああ乗ってる、やっとるもんね、ツーリング。
0: 去年もゴールデンウィークの初っ端の日に、うん、お友達に連れて行ってもらってオートバイ乗っとった、うん、ちょうど峠を攻めてくるんだったら、
1: うん、
0: まんだ峠の途中に雪があって、
1: おお、
0: 兵庫県の方に行ったけど、まあ、手が冷たて冷たて。
1: え、それいつぐらい？
0: 5月の3日だったと思う。
1: あ、それでもあった、
0: まあ、高い山の峠 の、まあ、あの山の裾、
1: お
0: ただあの風を切るで体感はものすごい寒くてなんかもう手の感覚がなくなって途中でさ、クラッチが握れんかと思うほど。
1: おお、なるほど。
0: あれ、体が硬直すると怖いの。
1: 口が硬直したらよかった。
0: それは硬直された。口はずっと喋っとったけど、ほんでね、あのグーチョキパーグーチョキパーをしながらね、
1: うん、あなんうん、
0: 背なんだらね、
1: 結構要請なんだよね。
0: そうということでね、まあ、なんとなくゴールデンウィークはね、うまいことそんなことでいけたらいいかなと。
1: ほんまやな、もう皆さん、まあ、
0: リスナーさんもいろんなところに行く予定、
1: う
0: ん、
1: 行くんでしょうね。
0: また子供が言うわ、海外旅行に行ってきましたとか、行ってきますとか言って、
1: 皆さん予定組んであるんでしょうか。昔より行かないでしょ、でも海外って行ってはるんですかね。
0: いや、となると、この間テレビで、うん、まあまあ、ここ最近ごめんなさいよ、中国さんがあんまり日本嫌だって気なれへんけど、
1: あそう
0: けど、うん、去年よりか増えとるって。
1: あそう、
0: 韓国とか台湾の人が大勢来てくるなっとるんだって、
1: うん、日本ええと思うで、治安ええし、
0: 私ええと思うで、
1: ねえ、
0: うん、
1: ガレード、
0: そう、
1: うん、
0: だって落とした財布が出てくるぐらいだ、さっき
1: どういうこと？ああそうだ、ほんまだ。
0: 海外では
1: ほんまやな、
0: 財布なんか落としたら出てくれへん言うけど、
1: ほんまやな、
0: っていうぐらい日本は治安がええと思う。
1: ああそうだ、わいも前その忘れときあってお店に、
0: うん、
1: ちゃんとレジの人に渡してくるのって言ってくるな
0: ったね。すごいね、
1: うん、その人ちょっと教えてもらえませんか言ったら、いやもうそういう俺はええんで、何も名前も言わんとかえになった。
0: ああそうか、
1: ええー、人女
0: わしなら郵便番号から言うかもわかりで629のなんだなんだって
1: なんか送ってくれって、
0: 送ってくれ1割くれとか言って、
1: やらしいな、
0: やらしいな、
1: やらしいな。いやほんまちゃんええんでしょうね、
0: けどやっぱり日本はあの治安がええ国だと思うで、
1: なあほんまに。いや結構、うん、今あ木の先もすごい人が行ってたからな。
0: そうかそうかそうか、ちょっと前まではね、なんか大学生さんらが、
1: う
0: ん、卒業旅行で来とんなって、
1: あそうかそうか、
0: うん、けどもう4月の終わりだったらもう観光客かな。
1: 久美浜ももっと来てくれんのかな。
0: ほんまだね、
1: じゃんじゃん、
0: ほんまだね、
1: じゃんじゃん来てくれたらいいけどな、ね、ほんまに。
0: 久美浜も今から何があるかな。
1: うん、今から
0: 4月の終わりから5月にかけて
1: 何があるだ、
0: 何があるだ
1: そういうこと言わなあかんねんな。
0: そうだね
1: 変なふりするなや。
0: そうだね、それこそね、
1: 調べていきましょう、調べていきましょう、ちゃんと。
0: それこそね、
1: はいはいはいはい、
0: もうそろそろふみくんげのワンちゃんは行

0: なった
1: 生きなった
0: 予防接種
1: あまだえ今度あの組み合わせあるでその組み合わせ庁舎のとこ行ってこうかな
0: あそうかそうか
1: 動物病院でもいいんですけどうん、うん、まあ庁舎行こうかなあ
0: うちは動物病院に行くっていうのが、うんまあ、フィラリアの検査だとか あと
1: あるあるそれ
0: うちの愛犬カイちゃんちょっとおっさんだな もう今年の6月で12歳のおっちゃんで、うん、
1: 12歳か
0: ほんで、まあ、前に体調悪した時に、うんがあったことがあって
1: あった、ね、
0: ほんでもうやっぱりまあちょっと 老犬っていうかまあおっさん犬だで、まあ、やっぱり血の検査とかした方がいいっちゃいますかって言われて
1: もうそうそうそうだそうだやっぱ健康みたいなんだね
0: そうほんで、うんまあ、予防接種の時にまあ健康診断も含めたで動物病院に
1: いやこの前もうちのちゃちゃ丸がね、うん、それこそちょっと体調動かなきゃゲーするしべちゃべちゃのうんちやし、はいはいうんうわこれ病院連れて行かんなんわって連れて行って、うん、すごいよ血液検査点滴1本、うん、注射4本2万5000円
0: 高いね
1: ちょっとびっくりしたけどまあまあすぐ元気になったけどすぐ元気になったけどまあありがてやけどもうこっちはどうしようもできんで、
0: うんうん、そうだねうちもそうちは1週間病院に行かしてもらって、うん、
1: あったよな
0: もう先生もう大丈夫ですから大丈夫ですねっていやもうちょっとって言われた瞬間にすいません飼い主が病気になりそうです貧血病でって言ったらならもういいですって言われた
1: わかる飼い主の方がなりそうだ
0: 行くたんびに1万5000円2万円でこう1週間ぐらい行くと
1: 家族やからな
0: そう家族だから大事な家族だから
1: 大事な家族やから、ね、それは、うんうん、もう知らん顔してるけどね
0: そう
1: ワンちゃんは
0: そうもうこちらが病気になりそうでなので、うん、よろしいです
1: 大きにも言えんわ帰って元気になったらジャッキー早くれちゃうほんまに
0: けどねこの間も行かしてもらったけどちゃちゃくん元気だったね
1: ああよっちゃん大好きやからな
0: そうだ
1: もうよっちゃんよ今日よっちゃん来るで言ったらビコーだもう
0: どこがいいんだろうね
1: もうよっちゃんにはもうほんまにもう大好きやからなよっちゃん
0: うちの会なんかわしのことあんまり好きじゃないか知らんけど知らん顔してるけどね腹も触らせてくれれへんし、うん、
1: この前わしもそれこそ病院行ってきたで、ね、まあいつものやつだけど定期点検
0: どうだ
1: 血液検査
0: どうだった
1: 全然異常なし
0: すごいね
1: いや正月明けにラジオ前行った時中性脂肪がボーン上がっとったけど、うん、それもドーン下がってもう何にも異常なし
0: すごいふみくんが自分の健康診断の話するんだって僕もしてもええか
1: ええで
0: 僕もちょっと前に献血に行って、うん、ガンマ GTP がずっと下がっとったのに、うん100上がって300まで行って
1: もうガッタのびっくりなんでだ
0: 知らんもうジェットコースターみたいでもうがっくりしたわしちゃ
1: うああなるほど上がったり下がったりだ、うん、たまにくるんって回るんじゃん
0: だろうかということでねふみくん、うん、ちょっと中間の時間に来ましたんでね
1: 何の話しとったかよく分からなかったけど
0: この曲をかけます
1: かけます
0: かけますこれはねあのビールの CM ソングになっていた曲で、う
1: ん、はいはいはいはい
0: ザブームさんで
1: いいね
0: 風になりたいという曲をかけてください、
1: はい、いきますよ

0: フレンズラジオ。
1: はい、ブームでした。
2: いい歌、
1: いい歌
2: ね。なんとなくイメージが、うんうん、この春の風を受けながら、うん、美味しいビールを飲んだら、
1: あ、
2: いい感じの歌だね。
1: いい、そうやな、まあまあ、
2: そういうイメージのコマーシャルだけどね。オッケー、
1: 今度ビール飲む時に流してあげろこれ。
2: いいね、うん、ほんでまたガンマが上がるんかね。
1: 今度土曜日飲むんだら、そう、わしはいけんけど、
2: そうだぞ
1: 爽快、発爽快、わしは大事な発爽快。
2: さっきの話の続きだけど、文君は、まあ、もちろん中性脂肪もどうもなかったし、肝機能数値もあんだけ浴びるほど酒を飲んどるのに大丈夫なの？
1: そんな飲んでんと思うけどな。
2: いや、わし、ふみくんが酒が抜けとるふみくんってあんま見たことにゃ。
1: 昼間抜けとるわ。
2: え、抜けとるの？
1: 抜けとるわ。
2: あ、そう。
1: 抜けとるわ。
2: あれ、一杯飲みもって仕事してへんね。
1: してへんわ。
2: あ、そうか。
1: そこは真面目や。それはちゃんとしないか。
2: それこそふみくん、忙しいらしいだにゃ。
1: ありがとうございます。いやいや、ほんまに、ほんま、皆さんありがとうございます。
2: いいことだね。
1: いや、ほんまにほんまに。
2: ただ、ふみくん。
1: いろいろとね。うん。
2: こないだ嘆いとったや。
1: 何を？
2: 物価高で。
1: そうなんや、まあ、なんや物価高で、
2: まあ、リスナーさんの方も嫉妬になると思うけど、まあ、ふみくんは建築の大工さんを嫉妬になって、その大工さんの建築資材、
1: だって物価高ならいいよ、高いんならまだ手に入らんのやから。
2: らしいね、
1: 今ほんまに。
2: なんかちょっとごめんよ、テレビで見ただけだけど、シンナーだとか、ボンドだとか、
1: あ、そうそうそうそう、ノリ系な、
2: ノリ系、
1: しつけるもん。あ、もうそんなもん全部開けへん。ほんまトイレも何にも、
2: トイレ、
1: トイレもない。
2: あ、トイレ、
1: バス、お風呂、流し、
2: トイレをボンドでくっつけるボンドが似合うこと。
1: まあそういうのもあるわな、絶対。壁関係や。
2: やっぱ石油、まあ
1: もうほんまに。
2: まあ今
1: どうするんやろな、そういうメーカーの工場って。従業員さんもみんなできれへんで、そんなんだったらな。大変やで。いや、
2: 今まあテレビでよくやっとるそのプラスチック製品、まあ、あのなんか、あの医療用の手袋

0: 五分手袋な
1: 不足しとるとか、
0: うん、使い回しできんもん な,
1: あ,
0: んな
1: あれはできんでしょうね。
0: できんわな絶対。
1: ピチッとしたやつ使ってたで前は手洗って次なんていうことにはならんでしょうね。衛生的なことがあるし
0: 絶対できんわな。
1: で特に医療関係なんかやっぱり大変だと思うし、
0: なあ
1: この間さプラスチック容器がニアとか、
0: あでペットボトルもなくなるの。
1: いやそのうちあんまりにもああいうことが続くと、
0: あなあなるかもしれんわな。可能
1: 性はあるかもわからん。
0: そうやんな。
1: けどみんな今あの生活しとるもんでほとんどプラスチック製品だもんね。
0: そうだ、だってカルテだもん、
1: ね、
0: 昔から考えりゃ。
1: ふみくんボンドの代わりに、うん、鼻くそか米粒でこうくっつけたらええや
0: ひっつくか、ひっつくか
1: わしの鼻くそ、まあまあアロンアルファ並みだぞ。
0: もう汚いよっちゃん汚いよ。
1: 汚い。
0: もう、まあ、50過ぎたのでいいけど、まあ、
1: けどほんまにふみくんね、うん、その言うたように、うん、材料が欠品すると、うん、ふみくんも仕事できれへんや。
0: できれへんな。そういうことやんな、
1: ね、
0: うん、
1: これは大変や。
0: 大変やで。
1: 言うたれふみくんあの野郎に、
0: うん、
1: え
0: もう材木はまだなんとかあるで、その材木でできるよっちゃんけでなんかする。
1: え
0: うち棚作ら
1: い、うちなボンドでしか、あかん、
0: 全部棚作らい、
1: うちは棚はみんなボンドでしかくっつけてもらった困る。釘だ一切ダメ。ボンドでボンドでコーキングしてボンドでしてもらわなんだ。
0: もう全部もう毎日よっちゃんけ言っちゃう。
1: ふみくん言うたれ、うん、あの野郎に貼ったれこの野郎って
0: ほんまだね、
1: はい、
0: あの野郎って
1: はい終われとか言って、
0: ね、怒られるぜおめえ。
1: ほんまだね。いやけどね、
0: いやほんまに大変やん。
1: いや全世界の人がそう思っとなるのね、うん、もう早う終わりゃええのにね。
0: いやお前ガソリンも高い、まだ上がるやろ絶対。
1: そうだね、
0: な
1: あ、ね、せっかくちょっと安してもらったのに、この間のあれがあるばっかりに、
0: うん、
1: ルチャーマンが通れんばっかりにってまた高なってね、
0: no.
1: まあ、上がったり下がったりでわし の, あの血圧とかガンバと同じような感じ、
0: うん、
1: 上がったり下がったりみたいに、う
0: ん、よっちゃんのあれと一緒にしたらあかん。
1: あかんの
0: よっちゃんのと一緒。よっちゃんあなんか持てへんのガソリンのポイントカード。
1: ポイントカードは持っとる
0: けど、ジョイコクさんでは作ったのに。
1: よしとならな。今日もふみくんとここに来るときにおにぎりを買って、
0: うん、
1: あのこの間
0: ポイントつけて、
1: 実はこの間ジョイクックさんでオードブルを
0: 頼んだ
1: ときに、せっかくだでよう寄るのにポイントつけんわけにはいかんなと思って、
0: ま、毎回寄ってくるのにね。
1: そう、地にも積もれば山となる
0: ので
1: 、
0: ね、
1: お姉さんに、うん、僕もポイントカード作ってもええきゃんって言ったら、うん、ええー、でって言ってくんなった
0: んで、ジョイクックであったんやポイント、それは知らなんだ。昔からあった？
1: あったと思われる。
0: おお、うん、それは知らなんだわ。
1: やっぱりあのポイントも、
0: うん、
1: まあ、ちょっとかもわからんけど、それがやっぱり塵と積もれば山となるで、
0: そういうことや、まあ、どこもそうだけどね。
1: たまに買うと500円ぐらい割引ありますせとか言う。
0: あ、いいやん、
1: あれ嬉しいで。
0: いいやん、
1: うん、
0: ほんまやん。またそれで何か買おうぜ。
1: そう、前なんかね、
0: うん、
1: まあ、携帯電話会社のポイントが3000円ぐらい期間が来とってパーになったこともあったり、ね、
0: あるある、
1: わかる、
0: 持ってやんや、わかるわかるわかるわかるわかる
1: わかる、
0: あるあるあるある、
1: それから
0: あるある、期限切れとったらわかる、
1: ちゃんとチェックするようにして、う
0: ん、なんか途中で消えるポイントもあるやん、なんか
1: ある、
0: ね、あれあれもチェックしとかんと。
1: 僕はさ、たんまに俺レジに行って何百何十何円って端数が出たときに、端数だけをポイントで払ったり、
0: まあそれね、
1: うん、
0: だ 小銭がねぐらいはな、
1: そういうことを使ったりして、
0: あ、それはいい、それはいい。
1: やっぱりこんだけ物価高になると、うん、ちょっとでも節約しながら、
0: ほんまやな、せいかなかね、
1: お金は大事だよ
0: お金は大事だよ
1: そんな歌があったね
0: 大事にしましょ う,
1: そ, う、
0: ね、それともね、よちゃん、それこそは、あれだぞ、最後になってきたけど、パチパチ、はいはい、パチ、
1: そうだね、
0: いつまでだ期限は。あれは
1: 4月の30日まで履き切らなあかん、パチは
0: 脱ぎましただ
1: ってね、海
0: もう暑すぎる、もう仕事の人暑っていいや。
1: わしは4月の30日まで履き切らと思って、かなり下半身がブレブレだけど、
0: まだ履いとる、
1: うん、だって男が決めたらお前履き切らなんだら11月の1日から4月の
0: 30日までや。
1: パッチ組合の組合長としては履き切らなんだら
0: すげえな、もう履けるわ、履けん、朝ちょっと肌寒いかなと思うけど履けんわ。
1: ほんで5月の1日になったらスパッとやめる
0: なんぼ寒くなってもな、うん
1: そういうこと。

0: で、あのパッチはもうちょっと脱げてませんということでね、ふみくん、もうお別れになってしまったの。早いね。
1: パッチの話終わりますか、
0: そう、はい、ね、だからね、お別れの歌はね、はい、まあ、この季節に合ったような歌をね、かけさせてもらいたいと思います。
1: まあ、これもええ歌ですからね、
0: はい、それではかけてください、スピッツで春の歌。
1: あよー、はい、それでは今日もありがとうございました。
0: はい、次回の収録は4月の30日、うん、はい、またメッセージリクエストありましたらじゃんじゃんください。
1: お願いいたします。それでは今日もありがとうございました。
0: またお会いしましょう。

FM 団子は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。スマホ、タブレットの操作のこと、料金のこと、何でも相談できる町の携帯屋さん、スマホの千鳥まで、峰山町株式会社プロバーズ。住宅建築に加え、介護リフォームと介護用品レンタル販売に力を入れています。与謝野町株式会社杉研。京丹後市とともに100歳活力社会の実現に向けて頑張っています。仕事のご用命はぜひ公益社団法人京丹後市シルバー人材センター。酪農家だからできた手作りの優しいアイスクリーム、阿美野町アケイシアファーム。積水ハイムの富士中株式会社。カフェ&ランチが楽しめるタイザテラスマイサンシャイン、ただいまインスタグラムで情報発信中。大人の絶景隠れ宿旅館樹海亭。車の板金塗装のことならお任せください。八坂町和田のボディーアート大江。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

0: はい、ここからの1時間は私音楽好きの薬剤師キャッチー船戸がお届けいたします。ミュージックパフェキャッチーということで、この番組は地域の健康情報や文化情報などを週ごとに織り交ぜながらお気に入りの音楽を紹介していく音楽情報番組です。いつもご紹介しております自前のプレイリストに入っている楽曲は現在 22,543 曲、その中からメジャーマイナー問わず今あなたに聴いてほしいなという曲を選んでいきたいと思います。さて4月ももうあっという間に終わってしまいますね。皆様いかがお過ごしでしょうか。かなり寒暖差も大きくなってきて、日中暑い日も増えてきましたよね。そして年度始めの疲れがそろそろ溜まっている人も多いんじゃないでしょうか。体調を崩している方が本当に多い印象です。改めて健康管理にご注意いただいて、元気で楽しく春を過ごしていただけてたらなと思っております。さて本日の内容ですけれども、本日の前半はゴールデンウィーク今真っただ中という方もいらっしゃるかもしれませんよね。今回は暦上来週がある意味大型連休の本番といったような感じですけれども、それを前にして医療へのかかり方やこの旅行や帰省で遠出をするときにぜひ知っておいてほしいなと思うことを薬剤師目線で今日は解説しておきたいと思います。そして中盤、去年のゴールデンウィークもかなり暑くなりましたし、そこで油断して日焼けをしてしまうという方も多かった印象です。今年もかなり暑くなる予報が出ておりますので、改めて春の紫外線対策についてお話ししておきたいと思います。あとは選曲、今日もこの春のタイミングにぴったり入る楽曲も織り交ぜながらおすすめの楽曲をご紹介していきたいと思います。選曲も含めて楽しんでいただけたら幸いです。ということで早速本日の1曲目いってみたいと思います。若手バンドサンデイメイクラブで、曲は春。
1: 外に出なよ。

はい、ということでここからは前半、もうすでにゴールデンウィークだよという方も職種によってはいらっしゃるかもしれませんけれども、ある意味大型連休の本番というと今週の末からという方が多いんじゃないかなと思います。旅行、帰省、そしてレジャーなど楽しみな予定を立てている方もたくさんいらっしゃると思いますが、その一方で連休中に体調を崩したらという場合の備えや薬について結構トラブルが多いのが大型連休でもあります。ということで今日は旅行や帰省、レジャーの前に準備しておいてほしいこととか、長距離移動での健康管理のポイント、あとは大型連休中の医療へのかかり方の注意点などをお話ししておきたいなと思います。まずは薬剤師として強調しておきたいのは、薬の準備としてお薬手帳をこういう旅行や帰省などで大型連休外に出る場合には必ず携帯して持って出てほしいなというところです。旅行先で病院にかかるとか薬局で薬をもらう、市販薬も含めると意外とあったりしますし、薬局の薬剤師の立場としてはこの時期お薬手帳を置いてきてしまいましたというコメントをある意味必ず聞く季節でもあります。お薬手帳を持っているかどうかで対応は大きく変わります。何の薬を飲んでいるか飲んでいないか、過去に飲んだことがあるのかということは診察の時にも重要な情報になりますし、救急で何かかかった時にも医療者側がすぐ判断できることにもつながります。できたらお薬手帳は病院に行く時だけ持って出るっていうよりは、普段持ち歩くカバンの中に入れて普段から携帯してもらうのがおすすめですので、ぜひぜひこの機会に見直していただけたら嬉しいです。そしてもう一つ、定期でずっと常備薬を飲んでいる方、連休中で多いのが薬が足りなくなるというところ、そして処方箋の有効期限が4日っていうのを忘れてしまってて、実際に薬局に取りに行くのを忘れたまま期限が切れてしまうというトラブルもこの時期多発します。なので連休中に入る前に必ず手持ちの常備薬、普段飲んでるお薬の残薬は足りているのかどうか、そして早めの受診が必要ではないか、処方箋を薬局に提出したままの人は有効期限切れのままかかりつけの薬局が休みに入ってしまわないかっていうのを今このタイミングで必ず確認しておいてもらえたら嬉しいです。あとは軽い不調は今市販薬でも対応できるものがたくさんあります。解熱鎮痛薬、胃腸薬、整腸剤、あと酔い止め、かゆみ止めなんかは医療用のものと同じようなものがたくさん今薬局で購入できるようになっておりますので、そういった対処が必要な時にもご相談いただけたら嬉しいです。あとは長距離移動がこの時期多いですよね。くれぐれも無理なスケジュール

ジュールを立てないように意識をしておいていただけたらと思います。エコノミークラス症候群っていうのを言葉として聞いたことがある人も多いと思います。これ長時間同じ姿勢でずっと座りっぱなしになっていると血流が悪くなって足がめちゃめちゃむくんだり、あと場合によっては血栓ができて脳梗塞につながったりというようなリスクもある状態です。この長距離移動が長時間続くと同じ姿勢でずっといるとエコノミークラス症候群っていうのを引き起こすケースも多いですので、 1,2 時間ごとにちゃんと体を動かしたり休憩を取る、特に足首を動かしたりマッサージするのが有効です。そして長距離移動のもう一つのポイントは水分を控えすぎていないかっていうところですね。トイレがどうしても気になってしまって水分を減らす人がこの時期多いと思いますが、これも逆に脱水と先ほどの血流が悪化して血栓リスクがさらに増えてしまいます。トイレの休憩を定期的に取った上でこまめな水分補給をこの時期しっかり意識しておきましょう。あとは乗り物酔いの対策として酔い止めを薬局で事前に購入していただくのもおすすめですし、スマホや本を移動中に見すぎない、症状が出る前から意識をしておくのが乗り物酔い対策としてはポイントです。何より長距離移動、思ってる以上に心身ともに疲労がたまります。睡眠不足、食生活の乱れを並行して、しないように、さらにきちんと予定を詰めすぎず休憩を取るっていうのが必須ですので、無理をしすぎないようにくれぐれもご注意いただけたらと思います。そして最後にお休みの時期や夜間、これは受診した方がいいのかな、どうなのかなっていうような状態になることもこの時期頭を悩ませるポイントですよね。迷った時にはシャープ7119で緊急受診をすべきかどうかの相談窓口につながります。受診の必要性を判断してくれますので、迷った時にはシャープ7119を使っていただくのがおすすめです。さらに旅行前に行き先の休日診療所や休日対応の病院をチェックしておくのもおすすめですね。特にお子さんがいる人とかは事前に調べておくだけでも安心感が違うと思います。さらには薬局ももちろんこういった時の対処の相談窓口にもなることができると思います。症状の相談、薬の選び方、受診した方がいいかどうかっていう目安は薬局でも相談できますので、ぜひご活用いただけたらと思います。ゴールデンウィークのような長期休暇は普段とは違う生活習慣になるタイミングで、体調のトラブルが起こりやすいタイミングでもあります。ただし今日お伝えしたような準備と心づもりをしておくだけで安心感につながったり、できること対処できることも増えてくると思います。お薬手帳をもう一回確認しておく、薬の残量を手持ちがちゃんとあるかどうかっていうのをチェックする、市販薬の対処ができるものは準備をしておくとか、医療機関の確認をしておく、困った時の相談先を知っておくだけでも安心してゴールデンウィークを過ごすことにつながると思います。ぜひ今日の話を参考に楽しい連休を過ごしていただけたら幸いです。

はい、ということでここからは中盤、今日の中盤は紫外線対策についてお話ししておこうかなと思います。ゴールデンウィーク中、レジャー中に油断してめちゃめちゃ日焼けしてしまったという方が続出するのがこの時期でもあります。紫外線はすでに夏と同じレベルで警戒が必要になってきていますので、今日はそういったお話をしておこうかなと思っています。まずはこの春の紫外線が危険な理由や背景をお伝えしておきたいと思います。紫外線自体は5月の時点で真夏のすでに約8割ぐらいの紫外線量となっています。さらに気温が低くて油断しやすいのがこの春の注意点。さらにはゴールデンウィーク中からレジャーの機会が増えるタイミングでもありますよね。紫外線を浴びる量が増えるのに対策が遅れるっていうのがこの春の時期。さらに大事なポイントは紫外線の種類でもあります。 UVA とUVB という紫外線の種類、聞いたことがある方もいらっしゃると思います。 UVB という紫外線 B 波は短時間でダメージを与える、ある意味夏一番日差しが強い時の紫外線をイメージしてもらえたら近いと思います。赤くなったりヒリヒリしたり炎症を起こしたり、いわゆる日焼けの原因になるのが UVB と呼ばれるもの。それと変わって UVA というのはじわじわダメージを負わせてしまうような紫外線の種類です。肌の奥まで届いてシミ、シワ、老化の原因にもなってきます。

春に上がってくるのはこの UVA の部分が上がってくるのが厄介です。日焼けした感じ以上にダメージが進むっていうのがこの春の紫外線の特徴。さらに UVA はガラスを通るので室内とかあと車内でも影響がある、車の中でも影響があるのがくせ者ですね。紫外線っていうのは単にシミシワだけではなくって肌のバリア機能を壊してしまうのもよく知られています。このバリア機能、肌に水分を保ったり外からの刺激から肌を守る、このバリア機能が壊れてしまうと乾燥、肌荒れ、かゆみ、敏感肌などの原因にもなってしまいます。つまり紫外線対策として重要なのはこのスキンケア、保湿対策も同じように重要なポイントであるということです。紫外線を浴びた後の肌は軽い炎症状態になっているので、だからこそこの時期保湿が必要ということです。カサカサした乾燥肌っていうと、そして保湿をしないといけないというとどうしても冬のイメージが強いかもしれませんけれども、この春の紫外線対策として保湿も並行して重要です。紫外線を防ぐ、ダメージを受ける、そしたら保湿で回復を助ける、この3つの流れが重要ですね。で、保湿のメリットとしては肌の回復を助ける、バリア機能を整える、さらにはトラブルを未然に防ぐことにもつながるので予防としてのスキンケアも重要というふうに押さえておきましょう。ここから少し実践的な内容に入っていきます。日焼け止めの種類として SPF と PA と呼ばれる、値がありますよね。 SPF は UVB をどれだけ防ぐのか、 PA と呼ばれるのは UVA をどれだけ防ぐのか、これ両方もちろん大事です。ただし塗って終わりっていうよりは 2,3 時間ごとに外に出ている場合は塗り直すのが重要になってきます。さらに物理的に防ぐっていうのもポイントなので、帽子とか長袖のロンティを着るとかサングラスなんかも有効です。そして帰った後夜はしっかり保湿をするっていうので大きく差がつきますので、この流れを意識しておきましょう。あと実は薬局でも日焼け止めやスキンケア商品っていうのは販売しているところが多いですよね。かなり日焼け止めやスキンケア商品って種類があって、敏感肌用、子供用、汗に強いタイプ、乾燥肌向けなんかがあるので人によって合うものが違ったりもします。だからこそ肌質に合わせた提案や使用方法の説明、トラブルの対処なんかで薬局の薬剤師として相談を受けるケースもこれまで多かった印象です。選び方がわからない場合や今使っている日焼け止めの製品、保湿剤についてこれで大丈夫なのかどうかっていうような相談に薬局の薬剤師でしたらきちんと対応できると思いますので、ぜひそういった視点でも薬局をご活用いただけたら嬉しいです。ということで今日は紫外線対策 UVA と UVB の違いで、春これからの時期紫外線対策と合わせてスキンケアが重要な理由についてお話ししてきました。春でも紫外線は今めちゃめちゃ強い上に、今量が増えている UVA は老化の原因にもなってきます。紫外線対策と保湿をこの時期セットにする、そして迷ったら薬局で相談していただけたら嬉しいです。日焼け止めもスキンケアも自分に合ったものを選ぶことが重要ですので、ぜひこの機会にも身近な薬局を活用してみてください。

0: You're listening to FM Tango 79.4 FM.
1: 京丹後警察署からのお知らせです。飲酒運転をしていませんか？飲酒運転はブレーキの反応が遅れてしまうなど判断が鈍り重大な事故につながるだけでなく大切な命まで奪いかねない行為です。大丈夫と思っていても飲んだら乗らないを徹底し地域で飲酒運転の根絶に努めましょう。以上、京丹後警察署からのお知らせでした。

はい、音楽好きの薬剤師キャッチー船戸がお届けしておりますミュージックパフェキャッチー、後半はフリーセッションと題しまして、時間の許す限りおすすめの楽曲をご紹介していきたいと思います。本日の後半1曲目、女性シンガータイラのニューシングルです。曲はシャネル。

さて続いて本日の後半2曲目、ケラーニの同名タイトルニューアルバムケラーリより曲はフォールデッド。

さて続いて本日の後半4曲目、ロバート・グラスパー・エクスペリメント・フューチャリング・ノラ・ジョーンズで、曲はレッド・イット・ライド。

はい、本日の後半4曲目お届けしたのはロバート・グラスパー・エクスペリメント・フューチャリング・ノラ・ジョーンズでレッド・イット・ライドでした。

0: 今心が望むよ。
1: はい、本日の後半5曲目お届けしたのはサンボマスターで「また会えるかな」でした。

さて続いて本日の後半6曲目お届けするのはピート・イエリンで曲は You are the sunshine of my life。

run you off the track. So you got to believe you can be the best. You got to work real hard to achieve success. So listen close, cause I insist I got something. はい、ということで本日の7曲目、後半7曲目お届けしたのはカーティス・ブローで Throughout Your Ears でした。

はい、ということで本日もあっという間にエンディングのお時間となってしまいましたが、皆様いかがでしたでしょうか。楽しんでいただけてたり、一つでも二つでも皆さんにとって、あ、そうなんだと思っていただけるような内容や、いいなと思っていただける曲が少しでもあったら本当に心から嬉しく思います。本日の内容についてのご意見ご感想、メッセージリクエストなどなど何でも結構ですので、ぜひミュージックパフェキャッチの係までどしどしご連絡ください。ということで本日も間もなく終了のお時間となります。引き続き FM 単語の放送を皆様お楽しみください。そして本日最後の曲は今月の推薦曲、4月はこちらの楽曲でお別れしております。

はい、ということで本日最後の曲は嵐で5をお聴きいただきながらのお別れとなります。本日も最後までお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。この時間は私キャッチー船戸がお届けいたしました。それではまた次回もこの時間にお会いしましょう。

0: 地域経済の明日を見つめる北近畿経済新聞、京都府北部、兵庫県北中部、福井県嶺南西部をエリアに、新しいお店や地元企業の新しい取り組みなど地域密着型の取材で他では入手できない情報をたっぷりと掲載しています。読めばビジネスアイデアがきっと見つかる。地域経済情報は北近畿経済新聞で。
1: 静かに吹けゆく日曜日の夜に、素晴らしい日本文学の朗読を井野玲子がお届けします。朗読の小箱、本放送は第1、第3日曜日、再放送は第2、第4日曜日の夜8時30分からです。あなたを日本文学の世界にご案内します。
2: みんな、小牧電機って知ってる？
3: 知ってる。
2: じゃあみんなの町の
3: 小牧電機、
2: 家電のことなら
3: 小牧電機、
2: 電気工事も
3: 小牧電機、
2: みんなに優しい
3: 小牧電機。
2: パパが休みだ、
3: 子供元気。
2: パパ疲れても
3: 子供元気。
2: はい、よくできました。電気のことが気になったら大宮バイパスの
3: 小牧電機。

さらばら、皆さん1週間いかがお過ごしだったでしょうか。沖縄本島地方は朝から雨ですね。現在はちょっと、曇りですが、ダムはもう割り抜きでしょうけどもね、うやうやとなりますけやな。

タイムトラベラー始まりました。今週もね一人でやらせていただきます。 MJ は、5月13日に来るという連絡をいただいてますので、それまでは一人でやろうと思います。また来週、再来週ですかね、そういう感じになります。その後もね、ちょくちょく休むようなことになるという連絡です。ではですね、またね一人なのでね、何がいいかなと思ったんですけどね、タイムトラベラー皆様を1984年の、ディスコシーンへ、もうそこではねもうヘビーローテーションでもじゃんじゃんかかってたね。私もその頃1年半ぐらいですかね、ディスコで働いてましたね。もうこの今ご紹介するような曲がすごく、しょっちゅうかかってたと、そういうことになりますね。じゃあまずは1曲目いきましょうかね。アップチャカチャカチャカチャカカンチャカカンチャカカンチャカカンShaka Khan, let me go.

はい、当時ね、ディスコ通いをした、中年の方々、今日はもう、あ、知ってるわばっかりですね、多分耳にタコができぐらい当時、ローテーションされてた曲たちをご紹介しますね。まずはこの曲ですね、チャカカーン歌ってます。これ日本語ではチャカカーンと言ってますけどね、あっちの他の国ではまあシャカですね。アメリカ合衆国イリノイ州の出身です。1953年生まれですね。アフリカの言語で炎、赤いを意味する、チャカ、これはチャカって言い出しますね。日本ではこれ、この曲最初にチャカカーンって言うでしょ。あれレコードでこうスクラッチで回してるからシャカがチャカって聞こえてるんですよね。だからその回転が安定するとシャカカーンって言ってますよね。そっからあれなんですかね、日本ではチャカカンになってるのかその辺は分かりませんがね、

ご紹介しましょう。もうちょっとね、ジャズに影響を受けましたソウルフルな歌唱で、主に1970年代から80年代にヒット曲をいくつも発表してます。現在に至るまで精力的に活動を続けていますね。グラミー賞は10回の受賞歴があります。クイーンオブファンクとも言われてますね。いやー、このね、本当このジャカカン、この曲もね、よく当時目新しかったブレイクダンスを踊るね、若者も結構多かったですよね。はい、ではお楽しみください。 I feel for you by チャカカン。

はい、ご紹介しましょう。シーライ、本名はシーライ、エスクーバーエスクボート、1957年生まれです。アメリカ合衆国の歌手、ドラマー、パーカーニスト、ソロ活動の他にプリンスのライブやツアーに参加もしてますね。この曲なんですがね、パーカッションを叩きながら歌ったりね、そういったライブのビデオを見たことがありますね。カリフォルニア州のオークランドの生まれですね。父はラテンパーカッションの奏者ピート・エスコバード、プリンスファミリーの一員と、目されてましたね。プリンスとは短期間のロマンチックな関係もあったようです。しかしプリンスがウェンディの、双子の姉妹と交際したことやギャラの問題もあり独立してアルバムを出したのが、好評を博したということですね。なんかよくわからないエピソードですかね。はい、ではこのままお聴きください。 The Glamorous Life by Sheila。

リクエストトラベラー。はい、今週もいただいてます。東京からのリクエストですね。三毛猫さん、いつもありがとうございます。証拠にもなくフィリーを続けます。フィラデルフィアの4人組のグループの唯一のアルバムから、このファンク調の曲、職人募集団 MFSB がバックを務めています。リクエストよろしくお願いしますということですね。いや、マニアックですよね。ちょっと見てくださいよ。はい、では三毛猫さんのリクエストをお聞きください。 Rafael Here by The Modulation。

たまにリクエストをいただいてます。丹後の匿名希望さんからのリクエストですね。でメッセージはございません。ではお聞きください。 You can leave your head on by Joe Cocker。

I got two more requests to go。 さあ今週もいただいてます。千葉からですね、ドクブさん、いつもありがとうございます。直さん MJ リスナーの皆々様、毎度ドクブでおまいつもリクエストにお答えいただきありがとうさん。カレンダー通りの お休み予定なドクブです。今日も出社でございます。さて先日4月21日はプリンスの命日でしたね。もう10年経つのか。合唱1989年のライブセクシーツアーを東京ドームで見たのがもう37年前の話のなるなんて。その時は会場までバイクで行ったんで、バイク用のブーツ履いてまして、はしゃいで踊ってたら靴ずれで帰りに難儀したことを覚えています。ハッスルしてるね、うん。リクエストは1999をおにゃしゃーす。ではロードに戻ります。 Have a nice day back to 1982 1999 by Prince。

はい、もう一曲最後のリクエストになりますね。先ほどいただきました、いつもありがとうございます。隣のスーちゃん、沖縄県からです。ありがとうございます。直さん、 MJ さん、こんにちは。いつも番組楽しく聞いています。リクエストの採用もありがとうございます。先週に引き続き沖縄は雨が降って

はい、では本日の、ヘビーローテーションのディスコの1984年に戻りましょう。メリー・ジェーン・ガールズ、かの有名なあのリック・ジェームスのプロデューサーによる4人組の女性グループになりますね。リック・ジェームスに見出されました。1983年にキャンディマンでデビューしています。そして1985年に発表しました、シングル In My House、 この曲ですね、これが大ヒットして、そして、まあ、長続きはには至らなかったということで3年足らずで解散しました。いやーね、まあ、一発屋みたいな感じですけどね、かわいこちゃんです、いいと思いますよ。ではこのままお聴きください。 In My House by Mary Jane Girls。

いやこの曲もダンスホールをね賑わしましたよね、彼女シェリル・リン、本名はリンダ・シェリル・スミス、1957年生まれのアメリカの女性歌手ですね、ロサンゼルス出身です。幼い頃から教会でゴスペルを歌っていました。当初歌手になるつもりはなかったんですが、黒人ミュージカルのザ・ウィズの巡業チームに参加してます。そして1976年ですね、かつて同じグループで歌っていたデルバート・ラングストンの勧めによりゴングショーというオーディション番組に出演して優勝します。これ実は当時ね日本でもやってましたね、夜10時半ぐらいだったかね、それでですねもうグランドチャンピオンみたいになっちゃって、最高得点300点を獲得と、もう満点ですね、もうそれでそこからもうメジャーの、デビューが次から次に舞い込んで、これがファーストアルバムの1曲目の曲になりますね。ではお聴きください。 Gotta Be Real by Shirley Lane。

はい、ご紹介してます。この曲ですね、歌ってる人がダニーとしか書かれてないんですよ。で調べるとね、ラテン歌手でも何人かいるので、どれが当てはまるのかちょっとリサーチ不足ではあるんですがね、私のパソコンに入ってたやつですね。はい、ではこのままお楽しみください。

さて約1時間のお付き合いありがとうございました。直和久井がお届けしましたタイムトラベラー、いかがだったでしょうか、ね、天気もね、雨も降ってる感じではありますが、もうだんだんと夏のもう空気になりつつありますよね。もう半袖半ズボンでもうバッチリです。そしてもうそろそろクーラーがねしないと暑くて寝れないみたいな感じになりつつありますよね。そういう時はまたね風邪ひいたりするねタイミングですから気をつけてくださいね。はい、ではタイムトラベラーでは皆様からのリクエストメッセージをお待ちしてます。メールアドレスは fm786@fmyumitan.co.jp まで、こちらまでお待ちしてます。はい、ではまたね、もう一人でやりだしてこの4回になりますからね、 MJ ちゃんもねなかなか大変ですよね。地元に帰ったり沖縄に、まあ、帰ってきたりのも行ったり来たりでね、うん、なかなかね、まあ、そういう、うん、時期ですよね、うん、まあ、親のことだったりねそういうことのようです。まあ、来週再来週、ね、予定通り来ていただいたらねちょっとだけね話せる範囲でねお聞きしたいとは思いますがね。はい、ではまた来週お会いしましょう。ごきげんよう、さよなら。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。ありがとう、あなたの交通マナーと思いやり、笑顔あふれる京丹後、京丹後交通安全協会。魚とカニの専門店平七水産マイン店、生鮮食品に力を入れているスーパー久美浜町ジョイクック奥田、京都新聞日経にデイリースポーツの京都新聞峰山販売所、高齢者障害者児童に関する福祉事業社会福祉法人峰山福祉会、ジャージーミルク 100% ミルク工房ソラ、有限会社丹後ジャージー牧場、新車中古車全車種販売、皆様の車をしっかりサポート、丹後町ホンダカーズ丹後株式会社亀田屋、ヨーフルと組の裏をブレンドした熊のヨーグルト酒、米酒交換、米人などの企画運営もお任せください。網野町キツ丹後の地酒屋松坂屋。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 皆さん、今日は楽しかったですか？
2: 楽しかったですか？
1: いやいや、まだまだこれからです。美味しいご飯を食べて、お風呂に入って、そう、ここからはあなたの時間です。今日という日はあと5時間。FM 単語が7時をお知らせします。

0: FM タンゴはみんなで作るコミュニティ放送局です。タンゴの魅力を伝えたいという熱意のある人、 FM タンゴでタンゴを盛り上げたいと思っている人、イベント企画が得意な人、ラジオ局に興味がある人、司会をやってみたい人など、いつでもお気軽にご連絡ください。お問い合わせは FM タンゴ0772627941まで。
1: なあなあ、今度の週末に自転車で見るのリフリの滝行こうぜ。
2: そここの前行ってきた。
1: じゃあ八坂のガラシャの記念碑は？
2: それ先月行ったし。
1: なら組浜の兜山、
2: 新しくなった時に行った。
1: 看護の盾岩、
2: 前に上まで登った。
1: 峰山の小金子、
2: そこ常連。
1: 大宮の小町公園、
2: いつもの遊び場。
1: どんだけせやがしとるん。
2: とりあえず今週は自転車直すわ。
1: つまらん。まだまだいっぱい丹後の魅力。

0: This is FM Tango 79.4 FM.
1: The world is my oyster.

0: FM 丹後は花子の応援団と皆さんの温かい支えにより運営しています。 YouTube チャンネルができました。丹後ビッツで検索。与謝野町京近敦デザイン事務所角ビッツ編集部。最愛のペットとの最後のお別れに心を込めてペット霊園総裁業を受けたまわります。峰山町有限会社丹後動物霊園、八坂鶴の竹の酒造、お酒ギフト商品ワイショップコンビニの店丹後町大座小一郎商店、丹後の農業を応援する峰山町株式会社サントヨ、キレイ応援します、アミノ町アミノアルビオン販売店永瀬、暮らしを便利に電気のことならフリークまで、電話0772621709、峰山町すげフリーク。天の橋立を眺めながらピント餅を味わってみて。天の寺本舗が運営するカフェみずき。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 私、漫画家のヒサがお送りいたします。ヒサ海の京都物語です。皆さんが大好きな人気アニメの話題や海の京都エリアの伝説などをご紹介していきます。FM 丹後が8時をお知らせします。

さん、始まりました。いさ海の京都物語。この番組は漫画家のひさがお送りしています。今回はアニメの話題じゃないんですけれども、いつもシルエットで歌うユニークな歌手アドさんのお話をしていきます。ビバリウム、アドと私というノンフィクション小説が角川から最近発売されました。これはあの謎に包まれたアドさんの今までの人生を描いた自伝的小説なんですね。皆さんはアドさんってご存知でしょうか。そうです、うっせぇわという曲で衝撃的なデビューをした方ですね。でも歌う時はライブなんかでもいつも黒いシルエットだけなので、一体どんな人物なんだろうなんて

で、私なんかも驚いていたんですけどね、そんなアドさんが今回自分の過去をさらけ出すような自伝的小説を発売したんですね。ビバリウム、アドと私というタイトルなんですが、このビバリウムってどんな意味があるんでしょうか。実はアドさん小さい頃から、元はといえばビビリでオタクな少女だったそうですね。それで学校もやがて不登校になり、とうとう自宅のクローゼットにこもって暮らしていたそうなんですね。クローゼットですよ皆さん。クローゼットね、そんなとこで暮らすなんて、中は狭くて暗くないですかね。ちょっと私なんか想像できませんけどね。そして歌が好きなアドさんは、そのクローゼットの中で自分が歌う歌の録音をして過ごしていたそうなんですね。そのうちにアドさん、ついに自分が暮らす自宅のクローゼットをビバリウムと名付けました。ビバリウムって何でしょうかね。調べてみましたら、まあ出てきましたね。ビバリウムとは、さまざまな生き物が住む自然環境を再現した小さな箱庭みたいなものを指して言う言葉です。しかしここまで来ると、アドさんの生い立ちってさすがにもう普通の生き方を飛び越えてしまっていますね。人間離れした危機快快な才能がこの頃からあったんでしょうか。ところで皆さん、アドさんがみんなの前にこれまで顔を出さなかった理由は何だと思いますか。その理由を本人に聞いてみたところ、こんな答えが返ってきたそうです。まずビジュアルではなく、自分の歌や音楽に集中してほしい。そしてもともと引きこもりで、自宅の狭いクローゼットで一人で歌っていたため、顔出し活動に抵抗があった。まあ暗くて狭いところがアドさんは落ち着くんでしょうかね。インターネット世代の皆さんならなんとなくわかる気がしますよね。こんな匿名性を生かした活動スタイル、これが世間に受けました。まあライブやテレビでどんな人なんだろうと思っても、シルエットだけでアドさんの顔が見えないから、ますますミステリアスで人気が爆発したんですね。うっせーわの強がりなイメージのアドさんですが、実はビビリでオタクな引きこもりの少女だったんですね。そんな少女がどうやってアドになっていったのか、その秘密の過去が新しく発売された小説の中で明かされています。ビバリウム、アドと私。現在では世界ツアーも行い、全世界から注目されているアドさんです。昔は自分が嫌いだったという、そんな欠点だらけの少女が一歩一歩

夢の階段を登っていくようなシーンが描かれています。それではここで一曲お聴きいただきます。

さて番組後半は皆さんが暮らしている海の京都エリアの歴史伝説などをご紹介してまいります。今回は丹後に残る有名な伝説をお届けしていきましょう。観光列車京都丹後鉄道に乗り、由良川沿いの東雲駅を過ぎたあたりから周りの景色が一段と緑豊かになり、うっそうとした木が生い茂り、小高い山が続いていきます。ここには今から約1000年余り前の平安時代、大金持ちで豪族であった三笑太夫という男の屋敷がありました。何でもその三笑太夫の屋敷は大層大きく

あちらこちらからたくさんの使用人を集めて働かせていたといいます。使用人の多くは人買いに騙されて連れてこられた人たちでした。そして山椒太夫は使用人にわずかな食べ物しか与えず、常に逃げられないよう見張りをつけていました。明治大正時代を代表する作家森鴎外の代表作の一つに、この男が登場する山椒太夫という有名な小説があります。一体どんな物語があったのでしょうか。それでは早速ご紹介していきましょう。そこには安寿と図志雄という兄弟の悲しい伝説がありました。その昔、現在の福岡県であるつくしにいる父親を訪ねて、母親と共に安寿と図志雄は旅に出て行きました。姉の安寿が14歳、弟の図志雄が12歳の時でした。そして現在の新潟県である越後に着いた時、男たちが声をかけてきました。いい宿があるから案内しましょう。この船に乗りなさい。その男を信用した親子は別々の船に乗り込むよう言われました。ところがその男たちは人買いだったのです。騙された親子は離れ離れになり、母親は佐渡島へ、安寿と図志雄は船に乗せられて丹後の国に住む山椒太夫という男のもとへ売られてしまいました。やがて安寿と図志雄は来る日も来る日も大金持ちの山椒太夫の奴隷として働かされる日がやってきたのです。姉の安寿は丹後の由良の海岸で重い潮汲みを、弟の図志雄は山へ行き、毎日毎日芝刈りをさせられました。しかしそんな辛い日々でしたが、安寿と図志雄の兄弟はお互い支え合い、一生懸命生きていました。ですが兄弟は離れ離れになってしまった母親や遠くにいる父親のことを一日も忘れることができません。毎日毎日悲しみが押し寄せて、寂しくて泣いて暮らし続けていたのです。父上、母上、遠く離れていてもいつか会える日が来ると信じております。二人は心の中でそうつぶやきながら辛い仕事をこなしていたのです。そんなある日、とうとう重い潮汲みの仕事が辛く、こらえきれなくなった安寿はついに口に出してこう言ってしまいました。
ここから逃げ出して父上や母上に会いに行きたい。ところがそれを三将太夫の息子の三次郎が物陰から聞いていたのです。三次郎からそれを聞いた三将太夫は怒ってしまいました。三将太夫は安寿がここから逃げ出さないように懲らしめてやらないといけないと考えたのです。そして安寿を呼び出し、罰として安寿の額に焼け火箸を当ててしまったのです。安寿は泣きながら小屋に戻りました。そして離れ離れになった母親から預かっていた守り本尊のお地蔵様に一心にお祈りをしたといいます。翌朝目を覚ますと、不思議なことに額のやけどはなくなり、守り本尊様に傷がついていました。そんなことがあってから安寿はめっきり口数が少なくなりました。弟の寿司王は心配そうに安寿を気遣いました。やがて季節は春になり、安寿は寿司王と一緒に山へ芝刈りに出かけます。そして山の頂上にたどり着くと、母親から預かっていた守り本尊様を弟の寿司王に手渡しました。これを持ってここから逃げ出して佐渡島にいる母上を助け出してください。そしていつか私を助けに来てほしい。安寿はこう言うと、今日の都へ行く方角を寿司王に教えて背中を押しました。安寿は寿司王一人だけでもなんとか逃そうと決心していたのです。自分が一緒に行けばうまく逃げられるかわからないし、足手まといになると考えたのです。寿司王はその後無事に逃げ出して寺にたどり着くことができました。やがて寺にかくまわれお坊さんになったと言われています。そして佐渡島に渡り、盲目になっていた母親と再会し、母親を救い出しました。ところが弟の寿司王を逃がした安寿は二度と三将太夫の屋敷に戻ろうとはしませんでした。やがて安寿は途方に暮れ、現在の宮津市石浦というところにあった池に一人身を投げ亡くなってしまったという悲しい伝説が残されています。ひざ海の京都物語、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。それでは私ひざの、連載中のコミック紹介させていただきます。海の京都物語はヨドバシ.comオリコン、イオングループの未来屋書店などから発売しています。

スマートフォン、パソコン、タブレットなどで検索していただけたら嬉しいです。それではここまではヒサがお送りいたしました。また次回皆さんとお会いできるのを心から楽しみにしています。それでは皆さんお元気で、バイバーイ。

0: ただいま。
1: おう、あやね、おかえり。
0: もう、またビール飲んでんの？ちゃんとご飯食べてたん？
1: まあな。
0: うん、これ。
1: 何？え、お土産？父さんに？
0: え、違うで。彼氏にあげよう思ったけど、なんか地味やったし、おっさん向きかな思って。
1: おう、ネクタイや。え、単語ちりめん？単語ちりめんってネクタイも作ってんのか。
0: そやで、着物だけちゃうで。スカーフに財布にポーチにトートバッグもあったわ。
1: それで楽しかったか？単語は
0: 楽しかったわ。カニのフルコース食べたで。もうプリップリやったわ。
1: なんかええなそれ。
0: それにな、砂浜歩いたらな、キュッキュッってなるねん。
1: なんやそれ。
0: なんやったっけ。あ、泣き砂、泣き砂って言うねん。
1: 泣き砂か。
0: はあ、疲れた。お風呂入ってくるわ。
1: あやね。
0: 何？
1: いや、なんでもない。
0: なんや、気持ち悪。
1: 最後、聞いてたか？彼氏にあげるとか、嘘が下手な。お前のよう似てるわ。赤い水玉模様。昔お前がくれたネクタイと一緒やな。なんか泣けてきた。単語の砂みたいやな。
2: あなたの思い出の地に京丹後

0: FM 看護は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。旅立ちのお手伝いを真心を込めて、株式会社心真心総裁、ワンちゃん猫ちゃんが主役、ペットと泊まれる旅館阿美野町浅茂川弁天館、朝食バイキング無料格安の料金、株式会社丹遊商事シティホテル峰山、心を届けるデザインで丹後の活性化と文化を支えます。峰山町おたび有限会社中川印刷わやだわや編集室、昼はランチも食べられるカフェ、夜は洋風居酒屋、こだわり地産食材を使ったメニューの宮津市浜風カフェ、いつもなんか知らんけどええー、わやー、大宮町居酒屋稲江、いるときいるものアクティブで、飲食店施設などで必要なものはすべてお任せ、大宮町神戸株式会社アクティブジャパン、おしぼりも。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 今日も一日お疲れ様でした。
2: 明日も張り切って頑張りましょう。
1: おやすみなさい。

JOZZ7BHFM。 こちらは京丹後コミュニティ放送 FM 丹後です。西山送信所より周波数 79.4MHz、 出力 20W でお送りしました。これで本日の放送を終了します。 JOZZ7BHFM。 こちらは京丹後コミュニティ放送 FM 丹後です。西山送信所より周波数 79.4MHz、 出力 20W でお送りしました。これで本日の放送を終了します。明日も午前6時より放送をお送りします。

0: JOZZ7BHFM。 こちらは京丹後コミュニティ放送 FM 丹後です。西山送信所より周波数 79.4MHz、 出力 20W でただいまより放送をお送りします。 JOZZ7BHFM。 こちらは京丹後コミュニティ放送 FM 丹後です。西山送信所より周波数 79.4MHz、 出力 20W でただいまより放送をお送りします。今日も FM 丹後の放送をお楽しみください。
1: この前さ、図書館で丹後の歴史本読んできた。丹後ってすげえよな。
2: 文字ばっかりとかマジで無理だし。
1: いやいや、漫画だし。
2: 漫画？単語の漫画もなんてあるだ。
1: でもあれ読んだら普通の文字の本で他のことも知りたいって思ったわ。
2: へえ、確かうちに単語のぶっとい大きな本全部揃っとるど。貸そか。
1: マジか、それの方がすげえわ。今度とりあえず一巻持ってきて。
2: 俺もまずは漫画の方を読んでみるわ。
3: 単語の歴史って面白い。

0: FM タンゴが6時をお知らせします。
1: ラジオ体操第一、腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、横振り、斜め上に大きく5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、前下に曲げます。柔らかく弾みをつけて3回起こして、後ろ反り、7、8、1、2、3、4、5、6、ねじる運動。1、2、3、4、大きく7、8、1、2、3、4、5、6、足を戻して手足の運動、強く曲げて伸ばして、曲げて下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して斜め下に深く曲げて正面で胸反らし、反対の斜め下に正面で胸反らし、1、2、3、4、5、6、体を回しましょう。1、3、4、5、6、

足を戻して両足跳び、1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じ、1、2、3、4、5、6、手足の運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸、大きく息を吸い込んで吐きます、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、

test me? So you want to test me? See if I'm real enough?

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。21世紀は人に優しく安全な時代へ、峰山ドライビングスクール。エコで簡単、置くだけでお湯が沸く太陽熱温水器設置しませんか。網野町株式会社プラジナー。ビジネスにもレジャーにも温泉、お食事、お部屋の3つのこだわり。大宮町三坂セントラーレホテル京丹後。地元の手作り商品を揃えました。もちろん野木源の美味しいお米もあるよ。丹後町美味しいアグリファクトリー株式会社野木源。全国どこの処方箋でも受け付けています。お薬や健康、地域連携についてお気軽にご相談ください。厚生労働省認定健康サポート薬局、大宮診療所前神戸有薬局。一棟一棟丁寧にお客様のニーズに最大限お応えしたい。丹後町大座 TD ホーム京丹後株式会社久保工務店。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

FM 単語ここからの時間は FM 白石製作チェンバリストアキラミユキのロマン紀行をお送りします。現代版北前船プロジェクトを立ち上げたアキラミユキがチェンバロの魅力とともに北前船のロマンを語ります。どうぞお楽しみください。

チェンバリスタ明美幸のロマン紀行。皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。北海道札幌市白石区 FM 白石が制作し、福井県敦賀市敦賀 FM ハーバーステーション、福井県鯖江市丹南夢レディオ、新潟県柏崎市 FM ピッカラ、

田県秋田市 ACB 秋田コミュニティ放送、京都府京丹後市 FM 丹後、富山県射水市 FM 射水、山口県萩市 FM 萩、京都府舞鶴市 FM 舞鶴、石川県七尾市ラジオ七尾、山形県酒田市ハーバーラジオ、青森県五所川原市 FM 五所川原、北海道室蘭市 FM ビュー、富山県黒部市ラジオミュー、岡山県岡山市レディオモモ、以上15局ネットでお送りしております。皆様はいかがお過ごしでしょうか。もう新緑の季節でしょうかしらね。北海道は春になりました。そんなお便りから始めることになります。もうね、友人から写真が送られてきたんです。そしたらなんとなんと綺麗な藤の花が咲いていました。ああもうこの季節なのねと。もう藤の花、そして新緑の季節、もそんな輝ける季節にもうそれを謳歌してるのよと、そんなお便りでもあったんですけれどもね。まあ、いずれにしてもこれからの季節というのはとっても気持ちのいい。私も海の旅がまた始まります。春の海、そして初夏の海を楽しみながら、それぞれの北前船の寄港地にですねお伺いしようと思っています。なので苫小牧の東この港ですね、東港の港から津軽海峡を横切りまして日本海に出ます。福井県の敦賀港まで行きます。あるいは小樽から舞鶴港へと、まあ、そのようなルートもあります。まあ、そんなルートをですね、まあ、いろいろな航路を楽しみながら皆様のもとへと行かせていただくことになるのかなと、そのように思っています。札幌から函館に向かうこともありますからね、これからの、旅路はとても楽しいものになりそうです。さてまずは1曲目参りましょうか。ビバルディの2台のバイオリンのための協奏曲、どうぞお聴きください。

本当にね、海の風景ってとっても素敵なんですよ。私は自分の、5000年前の立て事でもある、チェンバロという楽器、それを運びながら、自分で運んでますのでね、もう自分でその立て事を運びたい。そうやって大切に二人三脚の、言ってみればジャジキタ道中のような、しかしその立て事をですね、持って、寄港地のそれぞれの皆様のもとに向かいます。なので海の旅が非常に多いんですね。船を使って、本当に綺麗です。この時期穏やかで、そしてもう水平線のその夕日の沈む美しさ、朝日の出る美しさ、もうどちらも堪能できて、なのでこの時期にね、船で動くのとっても楽しみにしています。で、まさに、そういった旅をですね、来週、そして再来週もそういった形で出ます。苫小牧東港から福井県の敦賀港に降りてからですね、もうずっとこれは南下していく北陸道ですね、南下していきまして、琵琶湖と、そして滋賀県、京都、大阪と、そのような、北前船も含めた歴史のお話も、歴史探訪コンサートでも言いましょうか、そういったことで皆様と共にですね、そういう集いを楽しむ会をさせていただきまして、そして京都ではまさに、鳥羽神さんで、お食事を伴ったような北前船公演もします。素敵な料亭での集い、私もとても楽しみにしています。そしてですね、そのまま今回はですね、京都から今度東京にちょっと向かうんです。で、東京に向かいまして、東京で講演会などしました後に、大洗港から このまま北にですね、北に向かいまして、苫小牧西港に戻ります。北海道に戻ってくるんですね。なので日本海の風景と、それから太平洋の風景と、そのようにして、それぞれの海の風景を楽しみながら、私は講演活動をしています。しかし、そこで本当にこう出会う方々が、それぞれに自分の地域を愛し、歴史を愛し、文化を愛し、そしてそれを皆さんに伝えたい、もうもっともっとこの歴史を知っていただきたい、文化を知っていただきたいんですと、そういう思いに触れると、もう何のとてつもなく幸せな気持ちになります。そして一緒に種まきしましょうよと、そのような活動もさせていただいています。そうやって、多くの人の輪ができていくことが、そして私とその方だけではありません。そこから横へ横へ横へと広がっていくので、いろいろな方々とつながっていく、それが醍醐味かもしれませんね。北前船という、200箇所の寄港地を持ったこの海の交易、そこに携わった多くの人々、そしてそれが100年、150年と経った今も、その北前船だけではない、いにしえからの歴史につながった人々との活動を、これからも大切にしましょうよと、そういう、そうですね、ひとときを持てるというのは、もうとても嬉しいことでもあります。そのようにしてですね、各地の博物館や美術館に行かせていただくこともあります。そうかと思えば、ガイドの方々がですね、いつもいつも皆様に、来られる観光客の方にお話をなさっている神社であって、

0: ったり、それからお寺であったり、まあ、そのようなところに行かせていただいて、お寺で講演をさせていただくこともありますね。佐賀県などはですね、まさに日本で唯一、朝鮮の方を祀った神社、まあ、その、神社にですね、私が行かせていただいた時は本当に白磁の鳥居に驚きました。本当に綺麗でしたね。真っ白な鳥居なんですね。そしてそこに染め付けで竜が下からうわーっと上に鳥居を駆け上がっているような、そのような絵が描かれていました。その鳥居をくぐりますとね、中には壺がたくさんありました。本当でしたらそこにはですね、灯籠がきっとあるんですよね。しかしその代わりに白磁の壺も、巨大な壺です、置かれてましてね、そこにも染め付けの絵がびっしり描かれた、まあ、そのような境内がですね、もうと、なんて言うんでしょう、不思議な世界のような、幻の世界のようなね、美しさでした。まあ、ぜひ皆さん、佐賀県の有田ですね、に行かれましたら、その、白磁の鳥居、まさにその神社にぜひ行かれてくださいね。東山神社、陶器の塔に山と書きます。末山神社というふうに読むようですけれどもね、その東山神社、そちらの方にぜひ行っていただけたらいいなと。そしてその末山神社を、まあ、お参りしました後はね、有田の町の方に出ていただくと、後々小伊万里と呼ばれた美しい有田焼が並んでいます。で、柿右衛門の窯があったり、そしてそれぞれの若手の方々の有田の窯があったりしますけれども、柿右衛門の窯にも入らせていただいた時に驚いたのは、壺の形を作る人はもうそれだけを一生していたと。そして染め付け合いですね、この染め付けをしている人はそれだけずっとやっていて、そして焼いた後その上に朱色の色を乗せていく人はそれだけをやると、全ての工程を受け持たせてもらえないんですね。その製法がいわゆる外に漏れると困るということなんでしょう。それぞれみんな一部だけになって一生を捧げる、まあ、そんな現場を見てですね、本当に驚きました。あ、これが歴史で、これが伝統を守るということなのかと、まあ、そんな衝撃を受けました。それぞれの思いというのがあるものなんですね。なので佐賀県にもまた行かせていただきたいと、そんなふうに思っています。そして今年はですね、鳥取にも伺いますね。そして岡山にも、そして四国にもと、そんなふうに思っています。それぞれの方がそれぞれの地で、全く北前船の積み荷も違います。そして栽培した植物も違いました。藍であったり、綿花であったり、そして桑の葉であったり、楮三つ股であったりと、それぞれがやはりみんな違った思いを持っていらっしゃることが尊いなと、そのように思っています。なのでですね、今日もそうやって来てくださる次のゲストの方がとっても楽しみなんです。いつもこうやって私が喋ってる時もですね、あ、今日のゲストの方はどんなお話をしてくださるだろうと、もうそう思っただけでなんだかとっても嬉しくなります。さて、ではそろそろそのゲストをお迎えいたしましょうか。この後はゲストの登場です。さて、それでは本日のゲストをお迎えいたしましょう。本日のゲストは青森県からのゲストです。青森北のまほろば歴史館にて学芸をなさっておられます福士美香さんにお話を伺います。福士さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 福士さんはこちらの青森北のまほろば歴史館の学芸員さんをなさっているということなんですけれどもね、学生さんの時代からこの何か特定の時代などをこう研究をなさったりとか、そういった形でずっと学ばれていたんでしょうか。
1: はい、そうなんです。青森の大学で、そして青森の民族歴史、

0: ったものに興味を持ちまして、研究を続けてまいりました。
1: なるほどね。あ、まさに地元青森で学んでらっしゃったんですね。
0: はい、そうなんです。
1: あ、そして民族と歴史ということだったんですね。
0: はい、
1: なるほど。そしてこちらの歴史館にいらっしゃったということなんですか。
0: はい、そうなんです。もともとこちら道の区北方漁船博物館という博物館がございまして、本当にあの船だけを展示する、実物の船がずらりと並ぶ、そして北前船の模型も展示する博物館だったんですけれども、そちらの方に、で学芸員をしておりました。
1: あ、そうだったんですね。あの道の区北方漁船博物館、私ね、こことっても大好きな博物館で、以前もね、何度も行かせていただいたことがありました。
0: ありがとうございます。
1: もう、なんといっても驚いたのは、ずらーっと船が並んでるんですよね。
0: そうなんです。もう圧巻の光景。
1: はい。で、私もその、ね、道の区北方漁船博物館と名前がついてましたから、道の区丸を見に行こうかしらなんて思って行ってましたら、そんな北前船だけではない、それ以外の時代や国のものがあってね、はい、本当に広く船のことをね、学ばせていただくことができて感激でした。
0: ありがとうございます。和船の歴史ということで、木造漁船、今実は、今浜辺海辺に行っても木造漁船というのは一隻もない時代に突入してしまったんですね。
1: そうなんですか。
0: はい、もうそこのギリギリの段階での収集活動と、そして文化財指定という国の重要有形民族文化財、長い名前ですけれども、そちらの指定まで持っていくことができまして、そして今でもその時の、文化財指定を受けた実際の67隻の木造漁船は並んでおります、そのまま。
1: あ、そうなんですね。
0: はい、
1: いや、素晴らしい。あ、そうなんです。その木造漁船というものがもうその海に浜辺に浮いてるということがないんですね。
0: そうなんです。全部こう FRP 船に変わってきてしまいまして、今船大工さんは若い方で90歳を超えている、そういった状況になっています。
1: そうですか。あ、若い方で90歳を超えている、それはまた、なるほどね、は
0: い、つまりこう技術がもう残っていかないという風になっていますね。
1: そうですよね。北前船のね、復元船を作るにしても、いや、この方を頼ってこの方を頼ってっていうのが一時ありましたよね。
0: そうなんです。あ、詳しいですね。
1: そういった方々が、その中でも一番若い方がもう90歳におなりになられたということなんですか。
0: そうなんです。その当時、戦国石級の道の区丸を建造した時に、棟梁でいた新沼棟梁さん、去年お亡くなりになりまして。
1: あ、そうだったんですか。
0: はい、
1: なんと、まあ、それはそれは、いやー、でも大切なこの歴史をね、どんどんこう語り継いでいかなければいけませんよね。
0: はい、そうですね。
1: いや、私もその道のこの北方漁船博物館ですか、ずっと1階、2階、3階とか上がっていきまして、上の方の階からね、はい、この下の方でこう係留されてましたよね、海の上で。
0: あ、そうなんです。はい。
1: それを上からずっと見てました。
0: ああ、そうでしたか。本当に海に浮かんでいた姿を、はい、見ることができたので、今はちょっと見れないんですけれども、はい。
1: そうですよね。大阪にありました海の時空間というね、そういったその建物空間にも、やはりそちらは何は丸というものがありましたけれども、それは直接海に浮かんでたわけではないのでね、実際には、はい、もうそのガラスのね、はい、ドームの中に入れられてからは、もう海にはね、接してない状態だったので、でそこに入るために、もう本当に一回だけ処女航海をして、そちらの中に入ったというようなことをお伺いしてましたのでね。
0: はい。
1: なので、本当にそういったものが、こう皆さんの心に残るような、はい、この、なんて言うんでしょうね、私たちを守っていかなければいけませんね。
0: そうですね。はい。
1: なるほど。そしてね、今いらっしゃる青森北のまほろば歴史館では、こちらの道の区北方漁

0: 泉博物館も取り込むような形でこう、はい、新しくできたということなんですか。
1: はい、そうなんです。建物と展示、木造漁船の展示はそのままに、もう一つ青森の稽古館という、歴史と民族を紹介する博物館のそちらの資料も合わせた形で、10年前に再オープンしています。
0: あ、なるほどね。あ、より、まあ、充実したというかいろいろな要素のこの青森の宝物を見ることができるということですね。
1: はい、そうです。
0: そうでしたか。ということはこの歴史民族、こちらの、博物館ですか、こちらではどういったものを展示されてるんでしょう。
1: はい、もう縄文の時代から昭和の時代までこの青森の人たちが実際に使ったり、そして手作りしたそういった生活の道具や衣類、そして船、生活に根付いたもの約900点を実物展示しております。
0: あ、そうですか。うわ、素晴らしい。これ実物展示という、まあ、実際に使われていたということですよね。
1: はい、
0: なるほど、それは貴重ですね。
1: はい、
0: なるほど。これはあれですか、地元の小学生や中学生の方々が自分たちの勉強の中で見学などで来られたりもするんでしょうか。
1: はい、あ、はい、そうです。市内の小中学校ほとんどいらっしゃいまして、特に小学校3年生4年生の昔の暮らしという単元があるんですけれども、そちらの社会科の勉強と組み合わせて、小学生の勉強の場としても、使用させてもらっています。
0: あ、なるほどね。その時期にこの地元の暮らしの学びをするんですね。
1: はい、実際にこう手に取って触ったり、木工なんかこう担いだり、そういった体験もできますので、はい、すごく子どもたちに喜んでいただいております。
0: あ、そうですか。すごいですね。なんだか一気にこうタイムスリップしたかのような。
1: そうですね、
0: はい、羨ましい。まあ、そういった学びがここではできるんですね。そうでしたか。いや、前にもね、この福士さんにはこの番組にご登場いただきましてね、その時にはまさに船のことをメインにご紹介していただいてたんですよね。
1: はい、そうです。
0: あちら無駄はぎ型漁船っていうものでしたか。
1: はい、はい、そうでした。はい、
0: ちょっと一言だけこちらの船についてもご紹介いただけますか。
1: はい、無駄はぎ型漁船、すごい聞き慣れない名前なんですけれども木造船から北前船の形のこの構造船に変わる途中の段階の形の船ということで、船の船底部分だけにくり抜きの、丸木船のようなこうくり抜き材を使って、そして板を合わせるといった木造の船なんですけれども、この純構造船というふうに位置づけられまして、日本の船が丸木船から北前船のこの和船の集大成に至るまでの普通の段階の船が、この目玉はぎというふうに言われています。
0: あ、そうなんですか。はい、なるほどね。そういうふうに位置づけられてるんですね。
1: はい、この船がこの北日本地域でしか残っていないということで、そうですね、珍しい、大変珍しい形の船になっています。
0: そうでしたか。あ、それをね、この2022年にご登場いただいた時お話してくださっていたんですね。
1: はい、そうなんです。
0: ありがとうございます。いや、そしてまたね、もうご活躍はもうどんどん広がっていて、はい、JR 東日本の何か冊子ですか、そちらにもご研究が掲載されたと伺ったんですけれども。
1: はい、そうなんです。12月号で取り上げていただきまして、北国のファッションをめぐる旅というテーマで、取り上げていただいたんですけれども、津軽古銀刺しと南部菱刺しという2つの刺し子がこの青森の地にはあるんですね。それの紹介をしております。
0: あ、そうでしたか。これは何ですか、その JR 東日本の、はい、こう記者の中にある雑誌なんですか、月刊誌。
1: あ、そうなんです。新幹線の中で自由にお取りくださいという形のものになる、はいはい、わかりますか。
0: あ、わかります、わかります。
1: はい、前の座席にこう差し込まれている感じの、
0: はい、はい、そうですか。JR 東日本

0: トランベールっていうんですか、そういう雑誌の名前、はい、その12月号、ね、2025年の12月号に掲載されてたんですね。
1: はい、そうなんです。こちらも大きな反響いただきまして、この冊子を手に取ってうちを訪れていただく方がたくさんいらっしゃいました。
0: そうなんですか。うわー、素晴らしい。それは嬉しいですね。
1: はい、とても嬉しいですね。
0: そしてまた後ほどね、その小銀座市、そして菱、こちらの菱雑誌ですか、これをお話しいただきますけれども、はい、もう何かこう雑誌に載るっていうとても可愛らしいものですね。刺繍ですものね、ある意味ね。
1: そうなんです、美しいんですとにかく、はい、
0: あ、そうですか。うわ、楽しみです。なるほど。そしてテーマが北国のファッションを見るというような、まあ、そういったテーマだったということなんですね。
1: はい、そうなんです。
0: こちらもやはり文化財になってるんですか。
1: はい、こちらも青森県の文化財指定となっています。
0: あ、そうなんですね。この実際に地元に住んでらっしゃる方っていうのは、小銀座市っていうのは自分のこのおばあちゃんだとかひいおばあちゃんだとかが何かしていた記憶なんていうのはあるんでしょうか。
1: はい、この小銀座市が作られなくなったのが明治の後期ですので、実際にそうですね、今生きている私たちが、作った方っていうのはお会いすることはできないんですけれども、はい、ただこの小銀座市、今の若い方にすっごく人気がありまして、昔のこの伝統の技術を使って、はい、さらに色のカラフルな小銀座市を作ってみたりとか、昔はそうですね、藍に染めた朝に白い木綿糸で刺すという藍と白の世界だったんですけれども、これに今いろんなたくさん色がございますので、カラフルな小銀座市というものがすごく若い方にも人気がありますね。
0: そうですか。なんだか素敵ですね。
1: はい、
0: 後ほどではまた詳しく教えてくださいね。
1: はい、
0: ここででは一曲お聴きいただきましょうか。1678年生まれの、まさに江戸時代の作曲家でもありますけれども、ヴィヴァルディの調和の霊感より、一楽章、どうぞお聴きください。

0: さて、進め北前船コーナーに参りましょうか。本日のゲストは青森県からのゲストです。青森北のまほろば歴史館にて学芸員をなさっておられます福士美香さんにお話を伺います。福士さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 福士さんは以前みちのく北方漁船博物館に学芸員としていらっしゃって、そして今はこの合体した形の歴史民族博物館と合体した形とおっしゃいましたか、この今、はい、この青森北のまほろば歴史館というそういう名前になって10年前にリニューアルオープンしたんですよということでした。はい、この青森北のまほろば歴史館なんですけれどもね、こちらにもやはりこの青森のも宝とも言われている、はい、いわゆる刺し子木っていうんでしょうか、刺し子の歴史、はい、それからおそらくもともとが道の子北方漁船博物館、まあ、そういったものも母体とされているので船の展示もあるでしょうし、もう来られた方が本当にいろいろな多岐にわたってその青森の宝物を見るような、まあ、そういう空間になってるんでしょうね。
1: はい、そうです。はい、
0: なるほどね。この船がずらりと並んでるその素晴らしいこの景観、もうこのそれぞれが国の文化財として指定されているっていうのがまた素晴らしいですね。
1: はい、そうなんです、うん、はい。
0: 例えばどのような船があるのかも少しかいつまんでお話しいただけますか。
1: はい、船は、木造漁船磯船と呼ばれる、本当にこの海の近いところでごっつごつしたこう岩場のところでウニ、アワビ、そういった磯物を取るための木造漁船、そちらがまず67隻、そして、北前船の模型ですね、模型がまず展示室入って一番最初にドドンと、はい、お船にします。
0: なるほど。これは道の子丸と呼ばれていた復元船なんですか。
1: はい、実物の海に浮かんで日本一周した道の子丸ではなくて、この展示室の中に展示するものとして。
0: なるほど、
1: そうなんです。でもこちらもですね、瀬戸内海の因島の最後の船大工さん、長光さんという船大工さんが作られたもので、実際に海に浮かぶと言われている船大工の技術の、集結した形の、模型になっております。
0: すごいですね。
1: はい、
0: なるほど。あ、でもこう、まあ、入った途端うわっと見上げるようなそんな感じですね。
1: はい、そうですね。
0: ずらりと67隻あり、はい、北前船もありという。そうでしたか。で、例えばそれ以外にも、はい、いわゆる常設展示としてね、歴史民族博物館、はい、このいわゆるその皆さんが使ってらっしゃったもの900点ということでしたけれども、例えばどんなものがあるんでしょうか。
1: はい、はい、特にこの北前船と関連のあるものとして、この北の地域に住む人たちが着ていた衣類ですね。はい、衣類、この小人差しと獅子差し、こちらは北前船の、まあ、運んできた木綿の糸ができ、木綿の糸がなければ作ることのできなかった衣服ですので、すごくなんて言うんでしょう、北前船の影響というものが、こういった衣類とか、そういったものに深く影響していますね。
0: ね、いや、もともとね、刺し子っていうのはね、この寒いこの朝の衣類、それがもうスースーと進んで風を通して寒いのでね、はい、その目をつむっていうんですか、そういったので、はい、この糸でこう刺し子をしてこう少し暖かくなるようになんていうお話を聞いたことがあるんですけれども、まさにこちらの、はい、この青森北のまほろば歴史館にあるのも、そういった朝の着物の上に木綿糸で刺し子させられた、その歴史的なものが展示されてるんですか。
1: はい、はい、そうなんです。実際に明治時代に、家のお母さんがその家族全員の服を、作るんですけれども、春に朝を植えるところからまず始まって、

0: 着物の完成まで2年ですね。
1: うわ、そこから始まるんですね。
0: そうなんです。とにかく木綿が育たないこの北の地で、家族のこの寒さから守って命を守るために、この朝から糸を作って着物を作り、そしてその朝の着物、今でもリネンの着物、リネンの服だと夏場は涼しいですけれども、冬はもう耐えられない涼しさですので、
1: そうですね、
0: 少しでも暖かく、少しでも丈夫にということで始まったこの刺し子ですね。
1: なるほどね。もうそういったお母さんの母の愛がこもったものだったんですね、刺し子着というものが。
0: はい、そうなんです。
1: なるほど。そしてそうやって朝の着物に木綿の糸で刺し子をしていた、まあ、いろいろな模様がね、あったんでしょう、そして先ほどからも小銀刺しと菱刺しというふうにこう分けてお話しされてますけれども、小銀刺しというのはどの地方になるんですか、流行ったのが。
0: 青森の津軽の地域ですね。西の方になりますね。
1: 西側ですね。
0: はい、そうなんです。真ん中をこう挟んで津軽と南部というふうに、こう青森は大きく文化が分かれているんですけれども、
1: そうなんですね。西側にあたる小銀刺し、そしてその東側にあたるのが南部の菱刺しということなんですね。
0: そうですね。
1: ということは、模様も違うんですか。
0: はい、模様も違いますね。はい。津軽の方が、でも目的は一緒なんですけれども、模様の違いというものが、はい、ありますね。
1: なるほどね。どちらも母の愛で包まれたものではあるけど、ということなんですね。
0: はい、はい、そうなんです。
1: この菱刺しという名前からして、菱形のこの模様が入って、たりしてるってことなんでしょうか。
0: その通りです。はい。小銀刺しも菱刺しもどちらもこう縁起の良い模様というものが差し込まれるんですけれども、特にこの南部地域の方ではまずこの菱の形というのがベースにあって、でその中のこう模様を変えていくという、形になっていますね。ベースが菱ですね。
1: なるほど。ベースがひし形があって、そのひし形の中にいろいろなその吉祥模様というかおめでたい模様が入ったりするんですか。
0: はい、はい、まさにその通りです。
1: 例えばどんな模様なんですか。どんな思いと言いますか。
0: はい、はい、そうですね。例えば、南部の方ですと雉の足、そうですね、雉の足跡、土についた足跡のような形だったり、小銀刺しの方ですと馬の靴輪って言って、馬の口にはませるバネなんですけれども、そういった模様に魔除けの意味を込めたりとか、あとは蝶々の形、テコナーって言うんですけれども、ダンブリコというトンボの形ですとか、本当にこう身近な自然のものを模様に取り込んで、そして自然のパワーをいただきたかったのかもしれませんし、あとはひょうたんの形で、縁起物を入れたりとか。はい。
1: うわ、なんだかもういろんな思いが二重に三重に入ってるものなんですね。
0: そうなんですよね。これがもう江戸時代、明治時代の家族を思う女性の技であり、気持ちであり、そうですね、美意識ですね。
1: そうですよね。それは素晴らしい。もうということはもうオンリーワンですよね。世界に一つの柄ということですよね。そうなんです。
0: 本当にそうです。誇らしく来たと思います、そちらのその時代の家族も。
1: そうでしょうね。
0: はい、
1: ね、そして娘さんのものはその子が喜びそうな模様がいっぱい入ってたんでしょうね。
0: はい、おそらくそうだと思います。
1: そうでしたか。いや、そしてね、この朝の着物というのはこう時代とともにだんだん着られなくなっていったんですか。
0: はい、そうなんです。北前船が一番前世紀明治の中頃、この時に木綿の糸だけでなくて木綿のお古の着物ですとか、またまたこう新品の木綿の着物、布たものというものが大量にこの青森の地にも入ってくるんですね。
1: なるほどね。
0: そうなってくると、木綿の着物を着るというのが一つのステータスになって、そうですね、自分で

0: した麻布5枚と木綿1枚を交換する、そういった風に木綿への憧れがとても強くなる、そういった時代が明治の後期ですね。
1: なるほどね、そうなんですか。いや、なんだかこう朝の方がね、こう高級なもののようなイメージを持っていましたが、
0: ね、そうですよね、
1: 当時はね、そういった価値観だったんですね、なるほど。そうしますとやはりその朝の着物で、ましてや刺し子がしてあるような着物というのはだんだん廃れていってしまったということなんでしょうか。
0: そうなんです、もともと朝しかないので、その朝を暖かくするために刺されていた小人だし、とっても手間がかかって2年の歳月を費やすんですね、1枚の着物に。
1: すごいですね、
0: はい、そういったものが木綿の着物で暖かさ、丈夫さというもの、そして肌触りの良さっていうものが手に入ってしまうと、もうこの手間のかかる朝の着物と小人刺しというものはだんだん廃れていくという、そういった時代に入っていきます。
1: 確かにそうですね、
0: あ、
1: なるほどね。しかし、いや、これを守らなきゃダメだよと、やはりその時代に言った方がいらっしゃったということなんでしょうか。
0: そうなんです、昭和7年ですね、柳宗悦という民藝の父と呼ばれる方なんですけれども、
1: はい、民藝の父、はい、あの民藝のこの柳宗悦ともこう呼んだりする方ですか。
0: あ、そうなんです、はい、
1: ああ柳宗悦、あ、そうですか。昭和7年ですか、それを提唱されたのは。
0: そうなんです、その柳と宗悦の本に昭和7年に小人刺しと菱刺しが全国的に紹介されたんです。
1: あ、そうでしたか。なるほど、それがこう何か一種の民芸運動のようなものをこう巻き起こしたような、そういった風潮があったんでしょうか。
0: そうです、この地元の青森の人たちがもうどちらかというとこの小人刺し、菱刺しが古臭いもの、貧乏臭いもの、恥ずかしいものって言ってこう隠していた時代に、一気に脚光を浴びまして、これが全国の方に素晴らしい技だということで、本当に生活の美ということで、紹介されたことによって、逆にこの青森の人たちが気づかされたんですね、素晴らしさに。
1: なるほどね。ああ、そうですか。で、そういったものをちょうど集めていらっしゃったのが、その昔あった歴史民俗博物館であり、現在の青森北の幌場歴史館には、はい、そうやって皆さんが生活、暮らしの中で大切にされていたものが展示されているということなんですか。
0: はい、そうなんです。その時に収集されたものがそのまま保存されています。
1: そうですか。やはりその柳宗悦氏のおっしゃったのは、やはりいわゆるその美術品であったり芸術品であったり、まあ、それはそれの美しさがあるけれども、暮らしの中の美があるんだよという、はい、そういうことだったんですか。
0: そうなんです。名もなき女性のこの技ということで、はい、紹介させていただいてますね。
1: なるほどね。そうですか。その柳宗悦の、まあ、柳宗悦の、そういった業績といいますか、いわゆるこうそこに脚光を浴びせ、ね、こうやって小銀座市にこう光を当てていただいたという、まあ、それがもうまた青森の宝物に光が当たった瞬間でもあったんですね。
0: そうなんですよね。とても私たちがこう全国に向かってこう誇らしく思えた時代だったと思います。
1: なるほどね、まあ、そういったでもきっかけが北前船の運んだ木綿の糸であり、木綿の反物であり、はい、またその木綿のお風呂のも着物ですよね、
0: はい、
1: まあ、そういったものもいろいろなこの時代を新しくするきっかけになったんですね。なるほど、そうでしたか。いや、もうこの福士さんはね、今その青森北の幌場歴史館の学芸をなさっておられて、この海の宝物も、そして暮らしの中の宝物も守ってらっしゃる、そして発信するような大きなそのお役目を担ってらっしゃると思うんですけれども、
0: はい、
1: ね、これからどんなふうに皆さんにこう発信していきたいと思ってらっしゃいますか。
0: そうですね、ここに来るともう青森の宝が一気に見られるということで、この実物の持つ力っていうのがすごいというふうに私も思っていました。

0: で、この昔の人の技とかが詰まったこのものが残っている、はい、そこにこう向き合った時にこう感じられるんですね、こう人々の思いというものが、そういったものを子どもたちにも、そしてあのここはあのお年を取った方もいらっしゃるんですけれども、例えばあのあ昔使った石臼だとか懐かしいとかあのきな粉を引いて大変だった嫌な思い出だとかこうあのこう皆さんにこう楽しんでいただけるそういった、そしてあの親子そして3世代で来た時に会話も生まれているんですね。おばあちゃんこれ使ったんだよっていう感じで。
1: ああそうだったんですね。
0: そういったね、そういった発信できる場所、そしてあのそうですね、人々がこう思いを語れる場所、そういった場所になっていきたいなと思います。
1: ああなるほどね。まさにここに来たことでまたその3世代がこうつながるような、そういう空間ですよね。
0: はい、
1: ああいいですね。その人々の思いがつながる、そしてつないでいく、そういうお役目が、はい、ある意味福士さんのお役目でもあるんですね。
0: はい、頑張ります。
1: いや、まあ、私もまた伺いしていただきます、
0: はい。
1: ね、とってもの懐かしいその道の駅北方漁船博物館のお話まで今日は、ね、聞かせていただいて、なんだかとっても嬉しかったです。
0: はい、
1: ね、またこれからも頑張ってくださいね。
0: はい、ありがとうございます。
1: 青森の宝物を守ってくださいませ。
0: はい、
1: どうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 本日は青森北のまほろば歴史館にて学芸をなさっておられます福士美香さんにお話をいただきました。どうもありがとうございました。

いや素敵でしたね。この青森北のまほろば歴史館にて学芸をなさっておられる福士美香さん、 JR の北海道のですね、この冊子ですね、そちらにも小銀座市のことを書かれて、その雑誌を持って、うちの館に来てこれ そんな方もおられるんですよとおっしゃってましたけれども、小銀座市、そうなんです、今も若い方にとっても人気でね、昔は藍色の着物に白い木綿糸で刺した刺し子の着物だったのが、今はもっとカラフルないろいろな糸を使って皆さんが楽しんでおられるようです。そして津軽では小銀刺し、南部では獅子刺しと言うんですよと、そしてその模様がまたねと、魔除けであったり幸せを祈るそんな模様であったり、そして子どもたちにもですね、そうやってで健康に育つようにといろいろな思いがこもってるんです。でもうこういうのを聞くとですね、ぜひいろいろと作品を見てみたいですね。古のお母さんの愛のわかるそのような模様はこちらの青森北のまほろば歴史館にかれ、そして皆さんもぜひぜひ手に取ってみてください。そしてまた小銀刺しのこと、ひし刺しのことはですね、もう青森のこの宝物としてたくさん発信されていると思いますので、ぜひぜひ皆さんのこの一つの文化の素敵な宝物としてご自分の心の中に入れてくださいね。さて来週はどちらからのゲストでしょうか。では最後に私明美幸の CD 音楽の花束より、クープランの恋のウグイス、フォルクレのラ・ベルモン、クープランの百合の花咲くをお届けします。ではまた。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。スタッフをお探しならお電話ください。 65-0088 まで。京丹後市総合サービス株式会社。京丹後観光なしではありえない。誇りが持てる地域へ私たちがお手伝い。京丹後市観光公社、京丹後ナビで検索。オートサービスは峰山町陸生工業株式会社。土曜日曜のお昼は十割手打ちそばを食べに来て。大路口の上りが目印です。峰山町マスドメ天女の里。地酒の水玉川醸造元木下酒造有限会社。大宮町伊藤歯科矯正歯科医院。携帯スマホネットワークのお困りごとは au ショップ峰山マインへ。皆様に最適な機種プランをご案内します。今注目の格安プラン UQ モバイルも取り扱いしております。ぜひ au ショップ峰山マインへお越しください。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

0: FM 丹後が8時をお知らせします。
1: この番組は宇川に移住してきたヤンブロが日々の農業と生活そのままの音でお届けします。ヤンブロの日々これ天然食スタートです。

FM 単語をお聞きの皆さん、こんにちは。再放送をお聞きの皆さん、おはようございます。ヤンブロです。ヤンブロの日々これ天然食、本日も短い時間ではございますが、何卒お付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。4月の後半戦がいよいよ始まりまして、まあいろんなことが目まぐるしく起きている昨今でございますが、皆さんお体のご健康の方だけは大丈夫でしょうかね。人間元気があれば何でもできますのでね、まずはそこからということで、まあ、4月の後半どうでしょうね。新しい新学年新学期新入社、まあ、新しい、ね生活のリズムになられる方もいらっしゃるので、4月の前半はこう、ね、気持ちがこう緊張した状態で、少し、ふと4月の半ばぐらいになると気が抜けるというかですね、少し、いいことを言うと、慣れていくですよね。今まで、そんな時間に乗ったことない電車に乗る方もいらっしゃるでしょうしね、自転車や、バイク車での通勤になるといった方もいらっしゃるので、最初の方はね緊張されるかもしれませんけれども、だんだんこうやっぱり気が緩むといいますか、やっぱ慣れてくる。そうなるとやっぱりこう体の方にもね、やっぱこう疲れが溜まってたものがドッとくるような感じもあるのが、やっぱり4月の中から5月の頭ぐらいですんでね、皆さん体の体調管理の方はね、お気をつけくださいませ。ヤンブロの方はですね、なんといっても春を満喫しているわけですけれども、いろんなところにね歌を歌いに行かせていただいたりとか、健康状態の方もすこぶるいいんじゃないですかね。特に風邪やとか花粉症だとかっていうのはねないので、毎度毎度のいつもの調子なんですけれども、これがね当たり前と思わずにといったところですけれども、さあ放送日の確認をさせていただきましょうかね。これすっかり

忘れますからね。21日がまあ一発目の放送ね、聞いていただいているこちらですけれども、再放送は日曜日の朝8時となってますので、4月の26日になります。はい、でこのままですね、火曜日は次が28日が再放送になると思うんですが、ここがまたですね、4月が5週目のマジックというのがですね FM 単語にはございますので、5週目はですね、少し、プログラムが変更したりとか、再放送がかかったり、まあ、他の BGM になってたりする場合もございますので、その時はあ、そういうもんだなんだなと思ってですね、FM 単語楽しんでいただけたら、ヤンブロとても幸いでございます、ね。さあ、放送日のチェックもいたしましたんで、ちょっと4月の前半振り返りますか。あんまり振り返りたくない過去もあるんですけどね。この4月のね頭に、まあ4月の頭というか3、まあ4月の頭なんですけどねどっちやねんって話ですけどね。いやいや、ちょうど桜のね、もう本当に真っただ中シーズンを迎えるさ、最終局面というところでですね、もう桜の方もピークですよ、出荷はね。皆さんのお手元に届くのにはちょっとみたいな感じの、4月の本当に頭か3月終わりぐらいにですね、大阪の方に私桜を出荷しておりましたら、出荷をしているですね私の愛車がですね、なんとなんと、これまあ分かる人には分かりますけれども、大阪のね中間のね鶴見の手前っていうね、ものすごい車線もたくさんあるし、交通量もめちゃくちゃ多いし、まあなんやったら大阪の南北の大動脈ぐらいの道路のど真ん中で止まりましてね、これがねもう本当にね、まあ誰のせいだっつったってね、まあ経年劣化っていうのがありますからね、車はね、どういう風にこうメンテナンスしたところでですね、やっぱりこう朽ちていくものは朽ちていくんですな。いや本当にね、まあそんな困難がございまして、で大阪で泊まったもんですからね、この泊まった車をどうしたらいいもんかっていうところからですよ。でまあ、本当にその日から何週間かはですね、紆余曲折ありまして、でまあ予定していたそのね予定なんかもまあ全てちょっとわからないのでキャンセルをしてですね、それはもちろんプライベートもあれですよ、お仕事もそうですよ、オール全てキャンセルですよ。でまた新しく組み直してね、日にちを変更したりとか、日にちの変わらないものはどうやってその、ねまあ、ケアさせてもらおうかっていうような話も出ましてですね、本当に4月の前半は私ほとんど大阪にいてたような気がしますね。まあ、もちろん丹後の方と連絡取り合いながらみたいな感じではまあ進んでますけどね。でまあ、こっちはもうなんて言うんでしょうかね、気が気でないようなことばっかりがこう大阪で、ね、目の前に現れるわけですよ宇川の話になりますけどね、宇川でねやっぱりちょっと農業っぽいことをやってらっしゃる方でね、軽トラを持ってないっていうのはね、これはちょっとねいろいろ不便がございますんでね、でその車もまあ用意もしないといけないしみたいなことでずっと大阪やったんですけどね、今回は大阪はいつもでしたら車でこういろんなところを巡りますけれども、車が車でしたんでね、主に電車でね、いろんなところに行かせてもらってたんですよ。もうほんといろんなところ行きましたよ。でなんて言ったってね、一番やっぱり多く使ったのが新大阪の駅、久しぶりに行きました。やっぱり車生活になってくるとどうしてもこう電車っていうのが縁遠いものになってきますんでね、で本当にそれこそですね、やっぱりどこ行くにしても新大阪でどうにかするとかっていうことが多かったので、新大阪ね本当にまあすっかり中も変わってましたし、いろいろまあお店が増えたりなんやしてたんですけど、やっぱりね一番びっくりするのは観光客の方の多さですよね。
もちろん国内国外いろんなところから来られ

てますからね。新幹線の中央口なんかすごかったですもんね。いやー、まあもちろん丹後の方でもね、出張とかお仕事で新大阪使われる方なんかいらっしゃると思いますけれども、やっぱり大阪の玄関口と言ってもまあ華厳の滝ではないでしょう。あれは本当に凄まじいものがございましたね。で他にですね、やっぱり大阪になりますといろんな電車が走っていますね。国鉄でね、JR から JR の何々線でもしくはその電車の会社ですよね、阪急とか、まあ、地下鉄、今大阪メトロっていうんですね。僕が乗ってた時は、ね、まだまだ地下鉄っていう呼び名でしたし、江坂から千里中央までの線はね、北大阪急行っていうのが走ってましたんでね、それが全部統一されたんですかね、大阪メトロっていうの、まあ、その御堂筋線ですか、地下鉄のあれもね伸びまして、箕面の方までね、本当にもうびっくりすることだらけですね。で大阪も変わってましたね。 JR の大阪と阪急の大阪梅田ね、あそこの連絡の通路のところもいや変わってたなって思いましてね、まあ、ちょっとうろうろしたんですけどね、阪急百貨店の方から阪神百貨店の方に行ったりとか、大阪の駅前の第1台にね、第3台4台のビルの地下を、まあ、うろうろしたりとかしたんですけれども、やっぱりね年月でしょうな、いろいろやっぱりすっごい変わってるんですよね。ただですね、あの一つ変わってなかったのがですね、大阪にあの四ツ橋線っていう地下鉄があるんですけどね、色のマークで言うと確か青色やったような気がしますが、西梅田の方から大阪の西側の方を南北に走るんですかね、途中の駅で言うと確か阿波座とかあの辺があったような気ますけれどもね、あの辺というかね、その西梅田っていうのがね、あのなかなか僕にとっては馴染みがないんで、学生時代、まあ、大阪に住んでた時なんかもそんなに乗ることなかったんですけどね、西梅田だけはそんなに変わってませんでしたね。これ西梅田が分かる人は分かると思うんですけどね、何なんでしょうね、あの西梅田に向かっていく時のあの寂しさね。なんかねポツンと一人ぼっちにさせられるんですよね。なんかそれまではすっごい賑やかなところをね歩くんですよ、本当にあのディアモール大阪とかあっちのね賑やかなとこ歩くんですけど、寂しい方に行くとあの西梅田についてるんですね。何なんでしょうねあの寂しい感じ。まあいいですけどね。さあ、4月の前半はそんな感じで大阪に出たんですが、まあそこからですね、お米の準備がやっぱりございますんで、途中丹後に帰ってきたりとかね、してまして、4月の5日のこの城さんの桜祭りも綺麗な感じやったんじゃないですか。僕はちょっとねその時どうしても留守番しとかなあかん用事がありまして、お出かけできなかったんですけれども、で次の翌週ぐらいにうちの方ではあの米の種まきが始まりまして、ちょうど天気良かったんですよね。その前後の週末はちょっとどうやみたいな感じやったんですが、週末になるとやっぱり1週間の天気予報も少しずつ変わってきて、その前の日からやっぱりいい天気だなって、で当日はもう少し気温が上がっていい天気だなというような感じでございましたね。いやお米の種まきが済むとだんだんそのね巻いた種から青色のちょびちょびしたものが、まあ、出てきまして、それをする過ぎるとね、どうでしょう皆さんのところは4月の終わりぐらい、ゴールデンウィークぐらいですかね、田植えの方がね、天気ももちろんありますけれどもね、やっぱ怪我なんかねありますんで、気をつけて皆さん作業をねしていただけたらななんて、思うわけですが、さあですね、種まきが終わりまして、今回は私はもちろん、まあ、コシヒカリともち米の方もね、ハブタイの方を今回はちょっとやろうということで、もち米の方とお米の方とやらせていただくことに相なりましたのでですね、丹後の土地の神様本当に今年どうぞよろしくお願いしますって皆さんね、お願いされてるでしょうけれども、さあ宇川の方も私、後半はですねずっともう

ろんなものの片付けや畑や田んぼやといった感じになりますが、そういった宇川での丹後での、まあ、農業、お米、お花の話はですね、次回の講釈で。

ヤンブロの日々これ天然色。さあ真ん中のジングルが鳴ったということはですね、後半戦のスタートのお時間のタイムでございます。後半はですね、相変わらずヤンブロが私の好みだけでですね、曲を紹介させていただくというなんともありがたい、お時間のごく私的な音楽のコーナーの時間のタイムでございます。今回はですね、さてさて4月ももう後半ということですけれども、さつき晴れっていう言葉をここで使っていいのかどうかは分かりませんが、まあそれはさておき、ぬくいね、単語の方特有のあの言葉の感じね、ぬきっていうね、ぬくいっていう、ちょっと暑いなぐらいまでは多分ぬくいっていうんでしょうね。ポカポカした陽気が続きまして、これこのままそのね、まあ、夏日和っていうと最近の夏はもうどえらい殺人級の暑さですから、夏日和っていう言葉まではいきませんが、やっぱり半袖でも大丈夫かなぐらいの、ちょっと長袖持っていこうかなみたいなお天気がですね、ここちょっと続きましたんで、なんとまあまあヤンブロとしてはですね、なんとなくな夏気分な感じでございましたので、夏気分な曲のご紹介と聞いていただけたらなと思うわけでございます。さあ行きましょう。1曲目はですね、まあタイトルにあります通りこんな感じでございませんかね、エディ・コクランの曲でございますよね、有名なあの曲でございます。エディ・コクランでサマータイムブルース。

お送りしました曲はエディ・コクランでサマータイムブルースでしたね。さあエディ・コクランかかりましたけれども、こちらですね、まあ、1958年の、まあ、7月の末の発売なんですね。まあ、大体サマータイムブルース、これねやっぱりね、さすがエディ・コクラン先生ですよね。1分56秒なんですよねこの曲1分56秒しかないんですよこの曲ね。本当にそれがもう何ですか、

1900のリリースが58年ということはもう何年前の曲になるんですかこれ、ね、今が2026年ですからね。はるか昔の曲がですね、今もなおロックというジャンルの中ではもう一線級に生き続けていると。何かあったらやっぱりコマーシャルソングに使われたりとか、ちょっと何かロックンロールっぽい感じの映像のバックにはやっぱり流れたりとか、いろんなアーティストがですね、今もなおロックンロールこの曲をカバーするとかですね、やっぱりこの歌の力っていうんですかね、これは本当にまあすごいものがありますけれども、どうなんでしょうね。まあエディ・コクランっていう方がですね、皆さんご存知なければですね、パッと皆さんが思い浮かぶロックンローラーいわゆるっていうのがパッと出てくるのは多分エディ・コクランかエルビス・プレスリーなんじゃないですかね。なんかそんな感じがしますけどね、どうでしょうか。私もですねエディ・コクランやっぱ大好きですね。でエディ・コクランとまあ同時に知ることになる、まあ、ジーン・ヴィンセントとかあの辺のまあロッケンな感じの方々ですよね。あの辺の曲も私はやっぱり大好きでしたね。まあいつもねバディ・ホリーバディ・ホリー言いますけれども、バディ・ホリーだけではないんですけどね、この辺のいわゆるこうロカビリーにつながるようなね、ビバップなヒルビリーな感じの白人のこう、リズミーな感じのロックはやっぱり好きですよね。やっぱりこうかっこいいんですよね。これがまさか1分56秒だとは知りませんでしたが、さあ次の曲いってみましょう。この方も私はですね大好きな曲でございますね。リトル・リチャードという方ですね。この人はどちらかというとギターではなくピアノで、ロックンロールをされる方ですけれども、その曲リトル・リチャードたくさん名曲ございますが、今回ご紹介するのはリップ・イット・アップ。まあ夏なんだからもうね、もうどんどん派手に行こうぜっていうね、さっき の, あのエディ・コクランとはかなり対照的なリリックの中身ですけれども、さあ、このままの調子で行ってみましょうかね。では聞いていただきましょう。エディ・コクラン、エディ・コクランじゃないですね、リトル・リチャードでリップ・イット・アップ。

いやもうダイナマイトですよね。ダイナマイトな感じでしたね。ダイナマイトボイスっていうんですかね。ダイナマイトもシンガーですよね。この人ぐらいでドカーンと歌おうって思うとですね、もう声がもうね一日たりとも持たないんじゃないですかね。僕はもちろん ギターに楽器は憧れて、まあ、ロックとかポップスとか聴いていくんですけど、なぜかですね妙にやっぱこうピアノを弾く方ってかっこよく見えるんですよね。まあ、もちろん男性でも女性でも、ねまあ、それ以外でもピアノのプレイヤーっていうのは僕は好きなんですけれども、特にこういったロックンロールのピアノを弾く方っていうのはとてもですね大好きでございますね。ジェリー・リー・ルイスなんかねそうですし、もちろんファッツ・ドミノなんかもそうですしね。その中でもやっぱり僕は、まあ、ビートルズの影響があったんでしょうかね。リトル・リチャードの方にぐっと いったですね。本当にこの人は本当にいろんなねたくさんのそのなんていうのロックンロールがこう大爆発するようなヒット曲たくさんあるんですけれども、昨今はですねどうもそのセクシャリティなところにちょっと目を向けられてるようなね、もちろん本人は本人でその当時まあ戦ってたんでしょうけれども、まあ単純にですねまあロックンロールなんでね楽しんでいけたらなとは思うんですけどね、どうも最近昨今はちょっとこのねリトル・リチャードに関してはですよ、ちょっとそういった感じのフィーチャーのされ方っていうのはちょっと僕はどうかなとは思いますけどね。やっぱりリトル・リチャードの曲をもう何十回何百回とね、それこそテープが擦り切れるぐらいまでね聞いていただけたら、もう本当にこの人はもうすっごいですからね。まあ、もちろんショーマンでもありますし、いろんな映像ね今でしたらいろんなねサイト行けば見れますからね。この人がどんな人やったかっていうのはまあそれはさておいてですよ、この人が表現したそのロックのパワーっていうのはですね、やっぱり21世紀になってもこのね2026年になってもですね生き続けてますよね。本当に大好きでございます。ちなみに僕の弟はですね、僕の弟なのに、アメリカになんかショーまで見に行ったみたいですね。彼もまあリトル・リチャードに影響を受けてますんでね、まあそうかなとは思うんですけれども、さあ、ヤンブロの日々これ天然色、いよいよお別れの早いですよね。あっという間、今度はですね、まあ、登場するのは5月の頭ですけれども、まあいろいろございますが、皆さん本当に健康にだけはね気をつけていただいてといった感じなんですけどね、本当にいろんなことありますよね。でですね、4月の25日、まあこれ1回目聞いた方は間に合うと思うんですけれども、ですね、多分ですね夕日ヶ浦の方で私ライブをしそうな気がします。これもまああれなんでね、詳細はですね多分何かを見ていただければ出るんじゃないけど、私もちょっと情報をいただいてませんのでですね、どうなってるのかがちょっとわからないんですけれども、はい、ヤンブロの日々これ天然色、最後はですねやっぱり夏を感じたのでこの曲選んでみました。聴きたい方もたくさんいらっしゃると思うのでですね、この曲を聴きながらのお別れでございます。大好きなリッチーバレンスですね、ヤンブロの日々これ天然色。では皆さん次回の放送までごきげんよう、さようなら。最後はリッチー・バレンスでラ・バンバ、こちらを聞きながらのお別れです。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。マイン1階で各作業所のオリジナル製品を販売しています。クリエイトショップクリクリ、え、ガソリンスタンドで車が買える、毎月お得なキャンペーンも。峰山石油が新しく生まれ変わりました。トータルカーサービスクロ&グロー株式会社。電気工事はもちろん、上下水道工事から土木工事、お家のリフォームや不動産に至るまで、総合企業の与謝野町株式会社山添電機、和牛ホルモン販売専門店大宮バイパス猪屋、ほっこりゆっくり一度は行きたい久美浜町豪商稲葉本家、美味しい焼肉は金龍へ、ランチもしていますよ、大宮バイパス焼肉韓国料理金龍、鶏のうまみがしみる一杯、お昼は鶏そば藤田で決まり、大宮町鶏そば藤田。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 月曜の朝7時からは私リコがお届けいたします。丹後モーニングサンド月曜日、子どもたちの癒しの歌声や京丹後市の情報、おすすめのランチやスポット、余暇を過ごすのにぴったりな趣味をおすすめしたり、元気いっぱいでお届けします。月曜朝7時からは丹後モーニングサンド、ぜひお聞きください。

を使って加工しています。食卓の一品にいかがでしょうか。ご神物も受けたまわっています。網野町浜爪干物工房淡水。省エネのご相談は大宮バイパス有限会社小牧電機。100年を超える老舗旅館、おすすめはお手軽な手打ちそばランチ。ご予約お待ちしています。久美浜町野中公民館横、老舗旅館片木屋。あなたに合う乳酸菌がきっとあります。明治プロビオヨーグルト LG21R1PA3、 皆様に健康と笑顔をお届けします。株式会社丹後乳飯。季節のフラワーギフト、花片西。生麺、スープ、焼き豚のおうちでお手軽ラーメンセット販売始めました。電話予約受けたまわります。網野町ラーメン湖畔。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

FM タンゴは花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。水揚げした新鮮なカニや魚を岩塩を

0: FM 単語が9時をお知らせします。
1: 岩崎明のクラシック談話室。アルビノーニのアダージュを聞きましょう。何度か聞いているかもしれませんがお許しください。今日はカレン式ベルリンフィルです。映画審判で使われてから特に有名になりました。哀愁の漂う美しい作品です。アルビノーニ作曲アダージュ、トタン調、カレン式ベルリンフィルの演奏です。どうぞ。